0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Resturile dronei căzute în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate, anunță Ministerul Apărării. Acestea au fost găsite în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar la fața locului s-a deplasat o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale, un elicopter al Forțelor Aeriene Române. Militarii vor evalua resturile dronei și, dacă situația o va impune, vor proceda la neutralizarea acestora. Este o intensificare fără precedent a atacurilor cu drone, spune la Digi24 Dorin Popescu, expert în geopolitică.
1: Există o insistență din ce în ce mai mare a Federației Ruse de a lovi porturile ucrainene de la Dunăre, infrastructura acestora. Există de asemenea o intensificare fără precedent în ultima perioadă a loviturilor cu drone efectuate atât de Federația Rusă cât și de Ucraina. Există o multitudine de drone care se fabrică în Federația Rusă și se utilizează în imediata noastră vecinătate cât și în Ucraina și crește și riscul unor erori tehnice și erori umane legate de incapacitate de a pilota și opera cu mare precizie aceste drone.
0: Amintim, drona prăbușită în zona localității Luncaviță a zburat la o altitudine foarte mică. Acesta ar fi motivul pentru care radarele armatei nu au localizat-o. La prăbușire a explodat și a provocat un incendiu. Nu s-au înregistrat însă victime. Este din nou criză de medicamente pentru pacienții oncologici din România. Cel puțin 3 produse sunt semnalate ca indisponibile, unele încă din luna iunie. În lipsa tratamentelor, medicii sunt nevoiți în unele cazuri să amâne administrarea acestora sau să schimbe schemele terapeutice. Paradoxal, datele Ministerului Sănătății indică pentru anumite medicamente stocuri de mii de unități. Pacienții și medicii spun însă că produsele nu ajung în spitale. Îl ascultăm pe Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.
2: Pacienții cu cancer sunt disperați și strigă după ajutor. Aprovizionările se fac în spitale după cum e și buget. În România, de ani de zile, pacienții reclamă un medicament sau altul, ne informăm despre el, îi spunem care e statusul medicamentului respectiv, dacă sunt rezerve în țară, dispar și medicamentele de chimioterapie și nu numai. Și atunci este clar că nu putem trage o concluzie asupra certitudinii tratamentului de chimioterapie în România. Suferim de subfinanțare. Este clar că suntem rușine Europei la finanțarea din PIB a sănătății. În al doilea rând, lipsesc politicile coerente de sănătate.
0: 3661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei au fost aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice. În acest moment, bugetul disponibil este de 10,7 milioane de lei, iar înscrierile continuă pentru cei care vor să cumpere mașini noi cu motoare termice sau autovehicule hibride. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Stare de bine.
4: Pe repeat.

Mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: dgfm.ro ca să ne citești și să ne asculți mai bine.
1: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
0: DGFM, ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Mi-aș fi dorit să not un pic mai repede, a fost prima reacție a lui David Popovici după ce a câștigat și finala de 200 de metri liber la europenele de natație. Campionul român reușește o performanță istorică, a făcut dubla 100 de metri, 200 de metri pentru a treia oară, după ce a reușit aceeași performanță la Roma în 2022 și apoi la Belgrad în 2024. Iată ce a spus David Popovici la postul public de televiziune după finala.
1: Mi-aș plăcut să not un pic mai tare, dar n-am cum să las asta să-mi ia din bucuria faptului că am acum 3 duble, aceste două probe, și va trebui să celebrez accordingly, na, potrivit.
2: Ți-ai atins obiectivul, sincer acum, înainte de campionatele europene, știai sau intuiai că vei câștiga? Adică te simțeai foarte bine pregătit, cum ai zis la început.
1: Deși nimic nu e dat, nimic nu e sigur, trebuie să ai o încredere nebunească aproape în tine, să manifestezi faptul că asta se va întâmpla. Eu personal voi câștiga. Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, că vine rusul, americanul, australianul, neamțul. Trebuie să câștig.
0: Drona care a căzut astăzi în zona localității Tulcene, Luncavița, nu a fost detectată de radarele MAPN pentru că zbura prea jos, este explicația specialiștilor. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că ar trebui să ne așteptăm ca bucăți din drone să devieze spre țara noastră în contextul războiului din Ucraina. Dă asigurări că în această perioadă forțele armate fac totul pentru a doborâ aceste drone.
3: Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă, nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în alte zone, și dotarea cât mai rapidă armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate, și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
0: Șoferul din Brașov, care a spulberat cu mașina 3 turiști aflați pe trotuar, a fost plasat sub control judiciar și nu mai are voie să conducă pe durata anchetei. Este acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Între timp, anchetatorii au descoperit că, deși bărbatul suferă de epilepsie, nu și-ar mai fi urmat tratamentul de cel puțin 3 ani. Mai mult, șoferul și-a schimbat permisul de conducere în 2020. Și la acel moment a fost declarat apt pentru a conduce. Absența simptomelor pentru o perioadă îndelungată nu înseamnă că boala cronică s-a vindecat, atrage atenția medicul Radu Țincu, șeful secției ATI la Spitalul Floreasca.
4: Anumite afecțiuni cronice pot să beneficieze de dreptul de a conduce dacă respectă anumite condiții și reguli medicale. În cazul epilepsiei, spre exemplu, dacă pacientul se află sub tratament și timp de un an de zile după începerea tratamentului nu a făcut nicio criză convulsivă, el poate conduce, evident, cu evaluare periodică prin medicul neurolog. Același lucru se întâmplă la cei care suferă de diabet, unde riscul de hipoglicemie duce la pierderea stării de conștiență dacă persoana respectivă nu a avut niciun episod de hipoglicemie severă în ultimul an și acest lucru este certificat de medicul diabetolog. Oamenii care au boli cronice trebuie să înțeleagă că lipsa unor manifestări nu înseamnă vindecarea de boala respectivă, ci doar că tratamentul controlează simptomele.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Resturile dronei căzute în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate, anunță Ministerul Apărării. Acestea au fost găsite în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar la fața locului s-a deplasat o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale, un elicopter al Forțelor Aeriene Române. Militarii vor evalua resturile dronei și, dacă situația o va impune, vor proceda la neutralizarea acestora. Este o intensificare fără precedent a atacurilor cu drone, spune la Digi24 Dorin Popescu, expert în geopolitică.
1: Există o insistență din ce în ce mai mare a Federației Ruse de a lovi porturile ucrainene de la Dunăre, infrastructura acestora. Există de asemenea o intensificare fără precedent în ultima perioadă a loviturilor cu drone, efectuate atât de Federația Rusă cât și de Ucraina. Există o multitudine de drone care se fabrică în Federația Rusă și se utilizează în imediata noastră vecinătate, cât și în Ucraina, și crește și riscul unor erori tehnice și erori umane legate de incapacitate de a pilota și opera cu mare precizie aceste drone.
0: Amintim, drona prăbușită în zona localității Lungaviță a zburat la o altitudine foarte mică. Acesta ar fi motivul pentru care radarele armatei nu au localizat-o. La prăbușire a explodat și a provocat un incendiu. Nu s-au înregistrat însă victime. Este din nou criză de medicamente pentru pacienții oncologici din România. Cel puțin 3 produse sunt semnalate ca indisponibile, unele încă din luna iunie. În lipsa tratamentelor, medicii sunt nevoiți în unele cazuri să amâne administrarea acestora sau să schimbe schemele terapeutice. Paradoxal, datele Ministerului Sănătății indică pentru anumite medicamente stocuri de mii de unități. Pacienții și medicii spun însă că produsele nu ajung în spitale. Îl ascultăm pe Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.
2: Pacienții cu cancer sunt disperați și strigă după ajutor. Aprovizionările se fac în spitale după cum e și buget. În România, de ani de zile, pacienții reclamă un medicament sau altul, ne informăm despre el, îi spunem care e statusul medicamentului respectiv, dacă sunt rezerve în țară, dispar și medicamentele de chimioterapie și nu numai. Și atunci este clar că nu putem trage o concluzie asupra certitudinii tratamentului de chimioterapie în România. Suferim de subfinanțare. Este clar că suntem rușine Europei la finanțarea din PIB a sănătății. În al doilea rând, lipsesc politicile coerente de sănătate.
0: 3.661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei au fost aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul programului Rabla Auto 2026, destinat personelor fizice. În acest moment, bugetul disponibil este de 10,7 milioane de lei, iar înscrierile continuă pentru cei care vor să cumpere mașini noi cu motoare termice sau autovehicule hibride. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM. DGFM.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Deja de mentirte. La foto

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Mi-aș fi dorit să not un pic mai repede, a fost prima reacție a lui David Popovici după ce a câștigat și finala de 200 de metri liber la europenele de natație. Campionul român reușește o performanță istorică, a făcut dubla 100 de metri, 200 de metri pentru a treia oară, după ce a reușit aceeași performanță la Roma în 2022 și apoi la Belgrad în 2024. Iată ce a spus David Popovici la postul public de televiziune după finala.
1: Mi-ar fi plăcut să not un pic mai tare, dar n-am cum să las asta să-mi ia din bucuria faptului că am acum 3 duble, aceste două probe, și va trebui să celebrez accordingly, na, potrivit.
2: Ți-ai atins obiectivul, sincer acum, înainte de campionatele europene, știai sau intuiei că vei câștiga? Adică te simțeai foarte bine pregătit, cum ai zis la început.
1: Deși nimic nu e dat, nimic nu e sigur, trebuie să ai o încredere nebunească aproape în tine, să manifestezi faptul că asta se va întâmpla. Eu personal voi câștiga. Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, că vine rusul, americanul, australianul, neamțul. Trebuie să câștig.
0: Drona care a căzut astăzi în zona localității Tulcene, Luncavița, nu a fost detectată de radarele MAPN pentru că zbura prea jos, este explicația specialiștilor. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că ar trebui să ne așteptăm ca bucăți din drone să devieze spre țara noastră în contextul războiului din Ucraina. Dă asigurări că în această perioadă forțele armate fac totul pentru a doborâ aceste drone.
3: Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă, nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în alte zone, și dotarea cât mai rapidă armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate, și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
0: Șoferul din Brașov, care a spulberat cu mașina 3 turiști aflați pe trotuar, a fost plasat sub control judiciar și nu mai are voie să conducă pe durata anchetei. Este acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Între timp, anchetatorii au descoperit că, deși bărbatul suferă de epilepsie, nu și-ar mai fi urmat tratamentul de cel puțin 3 ani. Mai mult, șoferul și-a schimbat permisul de conducere în 2020. Și la acel moment a fost declarat apt pentru a conduce. Absența simptomelor pentru o perioadă îndelungată nu înseamnă că boala cronică s-a vindecat, atrage atenția medicul Radu Țincu, șeful secției ATI la Spitalul Floreasca.
4: Anumite afecțiuni cronice pot să beneficieze de dreptul de a conduce dacă respectă anumite condiții și reguli medicale. În cazul epilepsiei, spre exemplu, dacă pacientul se află sub tratament și timp de un an de zile după începerea tratamentului nu a făcut nicio criză convulsivă, el poate conduce, evident, cu evaluare periodică prin medicul neurolog. Același lucru se întâmplă la cei care suferă de diabet, unde riscul de hipoglicemie duce la pierderea stării de conștiență dacă persoana respectivă nu a avut niciun episod de hipoglicemie severă în ultimul an și acest lucru este certificat de medicul diabetolog. Oamenii care au boli cronice trebuie să înțeleagă că lipsa unor manifestări nu înseamnă vindecarea de boala respectivă, ci doar că tratamentul controlează simptomele.
0: Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
5: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
6: Ca să știi...

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
0: Digi FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la horă la doar 199 lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!
2: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Salut, sunt Manuel Riva, asculti Digi FM, ca să

0: DGFM. De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm trafic intens la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.

0: Este ora 8, bună dimineața, știrile momentului sunt prezentate la Digi FM de Alexandra Grigoriță. Bună dimineața, Alexandra!
1: Bun găsit! Drona prăbușită în Tulcea a fost neutralizată prin detonare completă, detalii imediat. Performanța istorică pentru David Popovici la campionatele europene de natație de la Paris, detalii la sport și maximele ajung astăzi la 34 de grade, în special în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Drona prăbușită ieri în județul Tulcea, în zona munților Măcinului, a fost neutralizată prin detonare controlată. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării, care spune că operațiunea a fost făcută de o echipă specializată în jurul orei 20. Resturile aparatului de zbor au fost găsite la aproximativ 5 km de frontiera cu Ucraina. Potrivit MAPN, drona nu a fost detectată de sistemele radar, deoarece zbura la o altitudine foarte mică. Aparatul s-a prăbușit într-o zonă împădurită și nu a provocat victime sau pagube materiale. Oamenii din zonă spun că drona a zburat la o distanță foarte mică de case.
2: Eu am zis că e motoretă când am auzit. M-am uitat deasupra, am văzut drona. Era deasupra stâlpului, puțin mai... Da. N-am auzit băbuitura.
3: Ne așteptăm la orice, dar sperăm ori Dumnezeu să ne apre, că... Mă gândesc dacă detonează lângă vreun copil ceva.
4: Nu eram acasă. Am văzut că au trecut elicopter ceva. Ia-mă, ce să faci?
1: Tot ieri, alte două drone au fost raportate pe teritoriul României. Una a fost descoperită în zona Plauru, tot în județul Tulcea, iar pe litoral, la Saturn, au fost găsite fragmente ale unui alt aparat de zbor. Ministerul Apărării precizează că în acest moment nu există indicii privind o creștere a nivelului de risc pentru populația României, iar premierul interimar Ilie Bolojan spune că ar trebui să ne așteptăm ca bucăți de drone să devieze spre țara noastră. Șeful guvernului dă asigurări că în această perioadă forțele armate fac totul pentru a doborâ aceste drone.
5: Războiul generat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei are efecte inclusiv la granițele noastre și ne putem aștepta ca resturi de drone, drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România. Și așa cum știți, forțele noastre militare fac ceea ce ține de ele pentru a combate aceste drone. Este regretabil că avem astfel de situații, dar având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă. Nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în cealaltă zone și dotarea cât mai rapidă armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
1: Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit coasta de est a Indoneziei în largul insulei Flores. Seismul a avut loc la o adâncime de aproximativ 15 km și a fost urmat de mai multe replici. Cutremurul a provocat victime și pagube materiale, cel puțin 5 persoane au murit, iar aproximativ 2000 de locuitori au fost evacuați. Mai multe locuințe, depozite și clădiri ale autorităților au fost afectate, iar în unele zone au fost raportate pene de curent și probleme în trafic. Autoritățile indoneziene au emis inițial o alertă de tsunami, care a fost ulterior ridicată după evaluarea evoluției nivelului mării. Indonezia se află în cercul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active regiuni seismice și vulcanice ale lumii. Cu aurul cucerit la 200 de metri liber la campionatele europene de la Paris, David Popovici a devenit primul înotător din lume care a reușit dubla de aur. La 100 și 200 de metri liber, la 3 ediții consecutive ale întrecerilor continentale. Este mesajul Comitetului Olimpic Român după performanța istorică a lui David Popovici. Campionul român a luat aurul și aseară. David Popovici, operă completă, este reacția CS Dinamo, clubul la care este legitimat sportivul. El a acordat un interviu exclusiv postului public de televiziune după performanța istorică de aseară.
6: În primul rând sunt foarte fericit. În al doilea rând înseamnă că, pentru mine mă ajută să-mi demonstrez că nu pot să fiu numai bun și atât, deși nu e numai atât, și pot să fiu și consecvent. Pot să fiu constant la cel mai înalt nivel și asta mi se pare mult mai dificil decât să ajungi în top odată. Și sunt foarte mândru de mine și de echipa mea și de oamenii mei.
7: În momentul în care ai ajuns la nivelul ăsta, cum îți menții motivația? Pentru că bănuiesc că este destul de dificil cumva.
6: Da, clar e o provocare care m-a lovit, să zicem, începând cu îndeplinirea celui mai mare obiectiv al meu acum 2 ani la jocuri. să ies campion olimpic. Și acum am ajuns să not, nu pentru obiective și titluri, le-am îndeplinit, le-am obținut, ci pur și simplu de dragul de a excela, de dragul performanței și de ce nu, de ce să nu fiu cel mai bun, pur și simplu de dragul excelenței.
1: Foarte cald va fi astăzi în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor porni de la 24 de grade pe litoral și vor ajunge la 34 de grade în câmpia de vest. Ploi de scurtă durată vor fi în zonele montane și pe litoral. În capitală, vreme plăcută, cer senin și o maximă de 31 de grade astăzi. Atât pentru moment, la știri este ora 8:06, rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Alexandra, mi-a plăcut foarte mult cuvântul, conceptul, ideea de excelență pronunțată de David Popovici. De aceea vă propun și eu un weekend excelent, un matinal de weekend excelent aici la DJ FM. Dua Lipa pentru început.

This is the life, Amy McDonald. Astăzi, 15 august, este adormirea Maicii Domnului. Mare sărbătoare. Există întotdeauna o controversă, dacă se zice la mulți ani astăzi, celor care poartă numele de Maria sau derivatelor. Eu am vorbit cu un prieten care, întâmplătorie și preot, și mi-a zis că pot să zic la mulți ani liniștit, pot să fac urările astea, chiar dacă e cu adormirea Maicii Domnului. Astăzi, mare sărbătoare. În calendarul creștin ortodox, anglican și romano-catolic. Adormirea Maicii Domnului astăzi, 15 august, dar măriucilor le putem spune la mulți ani, pentru că întotdeauna un gând bun, da, și o îmbrățișare și o urare sunt binevenite. Asta mi-a zis și preotul și a zis, dă-i înainte cu tupeu fără niciun fel de rețineri când vine vorba de așa ceva. Așa că astăzi măriucilor, și astăzi, dar și pe 8 septembrie, vă mai prindem o dată cum ar veni pentru urări. Și astăzi ne gândim foarte tare la voi și vă trimitem numai așa gânduri bune și energie din asta bună, da? Și cu emoții plăcute de aici din studioul minunat DGFM, matinal de weekend. Vin și mesaje 0774601601. Este și ziua lui Ben Affleck astăzi, unul dintre actorii mei preferați, și actor și regizor. Un bărbat care a fost de-a lungul timpului foarte, da, vânat, dorit de diverse artiste, doamne și domnițe. Sunt celebre imaginile sale cu, da, astea mai recente, din a doua, cum ar zice letopisețul, cronicarul din al doilea descălecat. În relația cu Jennifer Lopez sunt niște imagini pe internet care întotdeauna vor face deliciul publicului, fanilor și nu numai. Ben Affleck astăzi sărbătorit. Ia să vedem pe cine mai... Jennifer Lawrence, apropo de Jennifer, dar nu Lopez. Jennifer Lawrence, iarăși o actriță extrem de apreciată, una dintre preferatele mele, e drept, și a aniversat astăzi, foarte talentată. Și dacă ne mai uităm așa de-a lungul istoriei, pe 15 august ce s-a mai întâmplat? Uite, de exemplu, era pusă piatra de temelie a domului din Köln, era terminată construcția mănăstirii Humor. De asemenea, ce se mai întâmpla? Opa, opa, dădeau turci în vală, dădeau turci în vală peste noi, n-aveau stâmpăr. Oastea otomană, la 1595, 15 august, ocupa București, băi. Deci, ce tupeu! Unele biserici erau transformate în moschei la vremea respectivă, iar mănăstirea lui Alexandru Vodă este, evident, fortificată. Așa, vin mesajele. Salutare! Mulțumesc mult de tot! Gata, ne ocupăm și de prima rundă de mesaje de la tine. Îți mulțumesc mult de tot, ești deja prezent. În câteva minute, după ce auzim câteva piese, așa, ca să ne energizeze. Zi frumoasă astăzi, weekend și vacanță. Vacanță în continuare. Caigo, Tina Turner, David Guetta, după...

0: DGFM.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Europa de Est. EGFM duce Music Studio la Big Little Festival între 21 și 23 august, pus în mișcare de BYD. Build Your Dreams, ca să știi!
1: Vladuț, aici nu e festival!
2: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate!
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
9: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
10: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat și 10% reducere la placa metalică pentru acoperiș Smart la doar 28,07 lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

Bașiba, 8:39 de minute, bună dimineața. Ce drăguț ești, drăguț slash drăguță. Mulțumesc mult de tot că îmi trimiți mesaje așa matinale. Ia să vedem. Dar mai ales să auzim. Ai, ce frumos. De la George și Adriana din Spania primesc poze în care ne-l prezintă pe C.

noua acasă, cum ar veni. Îți dorim călătorie plăcută pe lumea asta, foarte și lungă, cât mai lungă și plăcută. Ce frumos! Începem noi dimineața asta. Măi, deci cum transmitem emoții așa, încă de la prima oră, nici nu vine să cred. Mulțumim mult de tot. Să vă trăiască, George și Adriana. Salutare! Ia să vedem, Marian îmi zice așa. Da, mă, Marian, eu știu ce zici, dar a zis popa, a zis preotul, prietenul meu. Băi, și văd aici, se poate face astăzi urare de bine pentru Marian, Mării și derivate. Apropo, 2 milioane și ceva de oameni sărbătoresc ziua onomastică astăzi. O să spun și care sunt cele mai răspândite nume care sunt aniversate astăzi. Salutare, Marian, eu spun la mulți ani cu ocazia aceasta. Să știi că și pe 8 septembrie, dacă sunt aici, voi face același lucru. Mulțumesc, mulțumesc. Mai e un mesaj, dar nu știu, nu văd de la cine. Ia să vedem. O să-l deslușez momentan. O salut pe Estera din Finlanda, care e cu noi. Mai răcoare la tine acolo. La noi cald și bine și vacanță în continuare și soare. Și ne bucurăm cât putem de tare că suntem la munte, că suntem la mare. Și apropo de munte, hai la munte, îmi zice cineva. Adică domnul Francisc. Mulțumesc! O invitație foarte logică pentru perioada asta. E mai greu cu deplasarea, că sunt, nu pot fi în două locuri deodată, deocamdată fizica cuantică n-a reușit să rezolve problema asta, să fiu în două locuri fizic în același timp. De aceea amân puțin plecarea la munte, pentru că să mai stau cu voi aici, la DJ FM, cel puțin astăzi până la 12. Justin!

lămurim acum, pe o dată pentru totdeauna. Facem lumină aici la matinala de weekend la Digi FM. Cato am ascultat, sau Kate, o putem să-i spunem și așa, împreună cu John, Turn the Lights Off. Uite, Mariana, că aici ai mai devreme, că nu se zice la mulți ani astăzi, că e adormirea Maicii Domnului pe 15 august, dar fii atent. Pentru că există în spațiu public această veche dezbatere legată de urările făcute în această zi, reprezentanții bisericii au clarificat în repetate rânduri că sărbătoarea de pe 15 august, adică cea de astăzi, nu este nici de cum una a tristeții. Chiar dacă denumirea este adormirea Maicii Domnului, mutarea la cerul a Sfintei Fecioare este privită ca un moment de mare bucurie spirituală și de triumf al vieții asupra morții, astfel preoții ne asigură că este perfect normal și creștinesc să le spunem un sincer la mulți ani tuturor celor dragi ce serbează astăzi onomastica, spulberând astfel mitul conform căruia urările s-ar face doar pe 8 septembrie, adică la Sfânta Maria Mică. Așa că le zicem clar celor peste 2 milioane și ceva, hai că mă uit și spun exact cam care e cifra, 2,6 milioane de români care poartă numele Fecioarei Maria astăzi. La mulți ani tuturor sărbătoriților, cei care aniversează onomastica, cum spuneam. Dintre aceștia, Maria poartă numele, aproximativ 1,5 milioane de români ce poartă acest frumos nume, Maria, și pe fiimea o cheamă și Maria și Izabela. Așa că îi spun la mulți ani de bubă tati. De asemenea, Mariana avem 260.000 de persoane, Mărioara peste 50.000 de persoane, Marinella 50.000 de asemenea, Marina peste 29.000 de persoane și este și ziua Marinei Române astăzi. La mulți ani, Marina Română. Te pupăm, te îmbrățișăm. Ia să vedem. Dincolo de variantele clasice, există și nume mai puțin obișnuite care atrag atenția prin unicitatea lor. Nume precum Marusia sau Mary. Mary, cea cu vină încoace, sunt purtate doar de câteva sute de românce din întreaga țară. La bărbați, situația stă în felul următor. Marian, peste 315.000 de români poartă acest nume. Marius, peste 250.000 de persoane. Și Marin, peste 70.000 de persoane. Marin e drept, dar eu sunt convins că niciun român, niciun om, nicio persoană care poartă numele de Marin nu va fi strigată niciodată Marin, ci pur și simplu Mărin. N-ai nevoie decât de un singur motiv să spui la mulți ani, nu de 21. 21 Reasons! Ne auzim după știri.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225/45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205/55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
6: Lidl. Știi că meri.
7: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
8: Astăzi, de la 18.30, Csíkszereda se duelează cu vecinii de la Sepsi. Iar de la 21.30, prinde Super Derby în Superliga, Rapid vs. Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Switch-on friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: DGFM, este ora 9, știre momentului cu Alexandra Grigoriță. Bună dimineața!
1: Bun găsit! Criza în spitale, medicamente pentru bolnavii de cancer lipsesc din nou. În Spania, un cutremur cu magnitudinea 5 a provocat pagube materiale însemnate și sunt 24 de grade acum la sulina maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Este din nou criză de medicamente pentru pacienții oncologici din România. Cel puțin 3 produse sunt semnalate ca indisponibile, unele încă din luna iunie. În lipsa tratamentelor, medicii sunt nevoiți în unele cazuri să amâne administrarea acestora sau să schimbe schemele terapeutice. Paradoxal, datele Ministerului Sănătății indică pentru anumite medicamente stocuri de mii de unități. Pacienții și medicii spun însă că produsele nu ajung în spitale. Îl ascultăm pe Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.
2: Amânarea unui tratament înseamnă evoluția bolii sau pune în pericol viața pacientului. Pacienții cu cancer sunt disperați și strigă după ajutor. Aprovizionările se fac în spitale după cum e și buget. În România, de ani de zile, pacienții reclamă un medicament sau altul, ne informăm despre el, îi spunem care e statusul medicamentului respectiv, dacă sunt rezerve în țară, dispar și medicamentele de chimioterapie și nu. Și atunci este clar că nu putem trage o concluzie asupra certitudinii tratamentului de chimioterapie în România. Suferim de subfinanțare. Este clar că suntem rușine Europei la finanțarea din PIB a sănătății. În al doilea rând, lipsesc politicile coerente de sănătate.
1: 19 cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost înregistrate în România în acest sezon. 11 dintre acestea au fost confirmate de laborator potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică. 6 cazuri sunt în București și câte unul în județele Argeș, Bihor, Botoșani, Cluj, Ialomița, Iași, Giurgiu, Mureș, Suceava, Harghita, Satu Mare și Vaslui. Raportul mai arată că s-au înregistrat și 2 decese la persoane vârstnice cu comorbidități. Șoferul din Brașov, care a ucis 2 turiști și a rănit grav o altă persoană după ce a ajuns cu mașina pe trotuar, a fost plasat sub control judiciar. Bărbatul nu mai are voie să conducă pe durata anchetei. Șoferul în vârstă de 50 de ani suferă de epilepsie și, potrivit anchetatorilor, și-ar fi întrerupt în mod conștient tratamentul, deși știa că afecțiunea i-ar putea afecta capacitatea de a conduce. Cazul ridică întrebări cu privire la evaluarea medicală a șoferului și la condițiile în care acesta a rămas cu dreptul de a conduce. Purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov face apel la populație să sesizeze autoritățile atunci când există informații despre persoane care ar putea avea afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul.
3: Actele medicale pe care le-am adunat până în acest moment arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică, a urmat un tratament pe care în mod conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere. Transmit cetățenilor care cunosc persoane care ar putea avea anumite afecțiuni medicale de genul cele pe care o are acest conducător auto, care cunosc că o astfel de afecțiune medicală ar fi incompatibilă cu calitatea de conducător auto, să informeze autoritățile.
1: Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs noaptea trecută în provincia Granada din sudul Spaniei. Seismul a provocat pagube materiale și a fost resimțit în 10 provincii. Până acum nu au fost raportate victime. Serviciile de urgență au primit peste 200 de apeluri de la oameni care au semnalat alunecări de teren, crăpături în ziduri și desprinderea unor elemente de pe fațade și acoperișuri, dintre care unele au căzut pe mașini. De asemenea, autoritățile au evacuat preventiv o clădire despre care existau temeri că ar fi suferit daune mai grave. PC Argeș și Farul Constanța au remizat scorul 1-1 în meciul disputat la Mioveni în etapa a 5-a a Superligii. Piteștenii au deschis scorul în minutul 18 prin Robert Moldoveanu, în urma unei lovituri libere. Farul a egalat rapid 5 minute mai târziu prin Eduard Radaslavescu. În repriza secundă, constanțenii au avut câteva ocazii importante, însă niciuna dintre echipe nu a mai reușit să înscrie. PC Argeș rămâne pentru moment liderul Superligii cu 10 puncte după 5 etape. Farul ajunge la 8 puncte și ocupă locul al patrulea la egalitate cu FCSB și Rapid, care nu au jucat încă în această etapă. Foarte cald va fi astăzi în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor porni de la 24 de grade pe litoral și vor ajunge la 34 de grade în câmpia de vest. Ploi de scurtă durată vor fi în zonele montane și pe litoral. În capitală, vreme plăcută, cer senin și o maximă de 31 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 9 și 5 minute. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Alexandra! Să înceapă parada, să înceapă sărbătoarea. Liber la urări pentru sărbătoriții zilei. Maria, Marian și așa mai departe. Jack Jones, de aici, de la Nono Semenul tău.

Ziua asta frumoasă de 15 august, mare zi de sărbătoare. În plus, este și ziua, atenție, ce tot promovez eu de ani de zile aici și încerc cumva să conving omenirea că e bine să sărbătorim. Pe 15 august astăzi, uite că până la urmă se întâmplă la nivel global, este ziua mondială a relaxării. Wow, de când o așteptam. Așa că relaxare maximă și astăzi antrenăm mușchiul relaxării. Sâmbătă 15 august, e și mare zi de sărbătoare, este și zi de weekend în continuare, este și zi de vacanță. Avem toate motivele să ne gândim la relaxare. Avem și vremea asta foarte frumoasă și de munte și de mare. Drum bun, apropo, da, să ajungeți fără niciun fel de probleme și întârzieri. Mulțumesc frumos pentru mesaje, curg în continuare. La mulți ani și Mariei lui Nono. Mulțumesc mult de tot și Măriuca mea e aniversată astăzi și tuturor Marilor din partea lui Zighi Timișoara. Să mă duc să scot bani, zice Marian, că a auzit la radio prietenii mei și atunci, ok, bine. Sia zice, bună, sunt aici cu voi și le zic la mulți ani tuturor Mariilor. Mulțumim mult de tot, Sia, transmite, uite, din partea ta. Ia să vedem. Nono, cu permisiunea ta, păi cum, ai permisiunea mea întotdeauna, sunteți bineveniți. Permisiunea este deja acordată. La mulți ani foștilor camarazi de pe fregata Mărășești și Regina Maria din partea lui Tase. Iată ce frumos de ziua Marinei astăzi. George din Spania, mulțumim mult de tot. La mulți ani, micuței tale Maria, zice și Iuliana, zi frumoasă tuturor. Mulțumesc mult de tot. Da, e sărbătorită și Măriuca mea. Sunt sărbătorite și toate măriucele din lume. Astăzi le spunem la mulți ani, le îmbrățișăm. Și uite ce frumos s-a nimerit. Vezi cum s-a potrivit? Cum le aranjează universul pe toate? Ascultăm Grasu XXL. Tu, Marie, tu, la mulți ani, te pupăm, te îmbrățișăm. Să fii sănătoasă.

DGFM. De vineri până marți. Ardei gras 4,99 lei kilogramul. Fragedo piept de pui 29,49 lei kilogramul. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: La tine, la Selgros, ai salam de vară de la Fox, 350 de grame la numai 10 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
7: Astăzi, de la 18.30, Csíkszereda se duelează cu vecinii de la Sepsi. Iar de la 21.30, prinde Super Derby în Superliga, Rapid vs. Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
8: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
11: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
12: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
15: DGFM îți recomandă un cocktail

Paradise, după celulul hit Another Day in Paradise al lui Phil Collins. DJ Snake cu People Are Sunshine, ne-am ascultat de data asta, super. Revenire, cum ar veni, 9:37 de minute, revenim și noi la sărbătoriții zilei, la sărbătoarea zilei, la importanța ei, faptul că e weekend, avem ziua asta de 15 august cu adevărat specială, mai avem și vacanță în continuare, avem și ziua Marinei Române, au început festivitățile pe faleza cazinoului de la Constanța, am văzut în transmisiune directă pe Digi24, o salutăm și pe Băcița Mărioara, care ne invită pe Transalpina, vreme cu soare și răcoare și e foarte frumos acolo la stână, că am fost, mi-a plăcut foarte mult, de vreo 2-3 ori. Anul ăsta n-am ajuns, dar uite ce reminder bun, pentru că m-am gândit la un moment dat, mi-a zis și fii mea, să mai mergem pe Transalpina și am zis că găsim totuși timp vara asta să mai dăm o tură pe acolo. Foarte frumos, primim și o poză, cer perfect senin, vă-ți dai seama că e și ceva mai răcoare, că sunt 2000 și ceva de metri acolo, altitudine, foarte frumos, drum bun, uite ce

așa caldă piesa asta, îmi place foarte mult. E caldă ca o dimineață de vară, așa, nu fierbinte, călduță. Cum a fost și dimineața asta în București, foarte plăcută. Natalie Don't Ray am ascultat. Robbie Williams, simpaticul, creativul, explozivul artist, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o oarecare formă de autism, ceea ce spune el explică foarte multe lucruri. Fostul membru al trupei Tech Dead, dacă mai țineți minte, dar pe Robbie Williams să scrii cu siguranță, chiar dacă nu mai țineți minte Tech Dead-ul, a vorbit și despre faptul că suferă de tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate, adică celebrul ADHD, pe care îl avem mulți dintre noi, și de sindromul Tourette, pe care sigur îl am și eu, pentru că niciodată nu pot să-mi țin gura. Bine, mai sunt și săgetător și atunci normal că spun direct și foarte nepotrivit lucrurile pe nume, de aceea sunt de foarte multe ori foarte antipatic, pentru că nu mă pot abține și spun ce gândesc. E un fel de sindrom Tourette și aici la mine. Bun, și spune el mai departe, domnul Williams, că a dat această veste în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate cu ocazia lansării noii sale mărci de îmbrăcăminte. Williams are 52 de ani. A explicat așa, zice, am ADHD și tocmai am aflat că am și un pic de autism, ceea ce de fapt îmi place la nebunie, pentru că explică foarte multe lucruri. Acum este cartea mea salvatoare, iar pentru toate ciudățenile pe care le fac, spun pur și simplu, îmi pare rău, sunt autist. Cântărețul sau artistul, cum îmi place mie mai mult să-i spun, a vorbit și despre modul în care apelează la activități creative pentru a se concentra, pentru a se ajuta el pe el însuși să se concentreze. A spus că, așa, citez, cu ADHD te poți concentra complet și absolut pe ceva, 1000%, dar în absolut orice altă privință, pur și simplu, nu poți. Ceea ce e adevărat. Întrebați-mi copiii, spune el. E un fel de copil mare care încă nu s-a maturizat, da? Robbie Williams la cei 52 de ani. Ceea ce mă obsedează complet și absolut este să creez imagini și să fac lucruri amuzante, spune el. Dacă creez imagini și lucruri amuzante, nu mă gândesc la mine, pentru că creierul meu este incredibil de creativ și poate fi creativ în legătură cu orice lucru din lume care te panichează sau te sperie, a spus Robbie Williams. A fost și în România, cred că, dacă nu mă înșel, acum două veri, mi-aduc aminte, da, și nu numai, am fost de mai multe ori și rămâne în continuare artist, reper, un show incredibil de captivant. Alex Parker, ascultăm Heartbreak chiar acum.

0: DGFM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Ui, și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
9: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
12: Între 12 și 18 august. Pepene verde 1,49 kg. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
13: Lidl. Știi că merită.
14: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-1300 de grame la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 14 și 16 august, în limita stocului disponibil.

0: Ora 10, bună dimineața, știrile momentului cu Alexandra Grigoriță la Digi FM.
1: Bun găsit, ministrul interimar al muncii recunoaște că a primit pe e-mail coeficienții de salarizare pentru demnitari, detalii în jurnal. Strâmtoarea Ormuz ar putea deveni teritoriu al Statelor Unite, susține președintele Donald Trump și maximele ajung astăzi la 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ziua Marinei României este sărbătorită astăzi în 6 orașe din țară, cu principalele evenimente organizate la Constanța. Peste 3500 de militari români și străini participă de la această oră la ceremonia militară și la exercițiul naval organizat în largul Mării Negre. La eveniment iau parte peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave militare și civile. Pentru prima dată la manifestări participă corveta contraamiral August Roman și vânătorul de mine capitan Constantin Dumitrescu, recent intrate în serviciul forțelor navale române. Sunt prezente de asemenea nave și aeronave militare din Turcia, Bulgaria, Spania și Franța. Exercițiul include operațiuni de luptă antimină și antisubmarin, apărare împotriva atacurilor aeriene, dar și misiuni de căutare și salvare pe mare. La Constanța, manifestările se vor încheia în această seară cu retragerea cu torțe a marinarilor militari și un spectacol de lasere și lumini. Premierul Ilie Bolojan este prezent și el la festivitățile de pe litoral. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, face noi precizări despre grila de salarizare a demnitarilor, inclusă în proiectul noii legi a salarizării. Pâslaru susține că grila nu a fost elaborată de guvernul Bolojan, ci a fost trimisă de partidele din coaliție după consultările de la Palatul Cotroceni. Ministrul spune că a primit pe mail documentul de la Camera Deputaților în contextul acordului politic negociat între PSD, PNL, USR și UDMR. Propunerea a fost analizată ulterior din punct de vedere tehnic, inclusiv împreună cu experții băncii mondiale. Unele dintre nivelurile de salarizare au fost considerate acceptabile, în timp ce alte prevederi au fost respinse din cauza unor diferențe și inechități.
2: Când a fost pregătit acel acord politic cu medierea administrației prezidențiale, ca parte a acelui acord politic, dar nemediatizat ca atare, am primit un e-mail de la Camera Deputaților în care mi s-a comunicat că liderii de grupuri politice semnatare ale acordului au convenit asupra grilei de demnitari. Prin urmare, grila de demnitari este propunerea celor patru partide, ca să fie foarte clar. A fost analizată cu experții băncii mondiale. Acea grilă pe care o vedeți în acest moment, inclusiv în proiectul de pe 17 iulie, este grila transmisă de liderii grupurilor politice. Aș vrea să transmit un mesaj pe care poate îl trimiteți mai departe către populație, că grila de demnitari nu a fost pusă de guvernul Bolojan, ci a fost primită ca parte a acordului politic între cele patru partide parlamentare.
1: Donald Trump anunță că intenționează să transforme strâmtoarea Ormuz în teritoriu al Statelor Unite. Este declarația făcută în timpul unui discurs susținut în Long Island, New York. Președintele american nu a oferit însă detalii despre cum ar putea Statele Unite să preia controlul asupra acestei importante căi maritime. Totuși, un oficial de rang înalt al Casei Albe a spus că a fost doar o glumă. Regimul de la Teheran a reacționat însă imediat și a transmis Washingtonului că strâmtoarea Ormuz rămâne iraniană.
3: After we finish defeating Iran.
4: După ce voi termina de învins Iranul, care este învins foarte rău, în curând voi declara strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite. Practic asta înseamnă că nicio navă nu trece decât dacă vrem noi. Deci, dacă acum trebuie să plătiți puțin mai mult pe benzină, amintiți-vă doar că o faceți pentru ca o țară foarte rea să nu poată avea arma nucleară. Trebuie să ne amintim că ceea ce facem este un serviciu minunat pentru întreaga lume, nu doar pentru noi înșine, ci pentru întreaga lume. Și facem o treabă excelentă. Armata noastră este incredibilă. Blocada este de neoprit. Este un zid de oțel.
1: Mi-aș fi dorit să not un pic mai repede, este prima reacție a lui David Popovici după ce a câștigat și finala de 200 de metri liber la Europenele de natație. Campionul român a reușit aseară o performanță istorică, a făcut dubla 100 și 200 de metri pentru a treia oară după ce a reușit aceeași performanță la Roma în 2022 și apoi la Belgrad în 2024.
5: Mi-ar fi plăcut să not un pic mai tare, dar n-am cum să las asta să-mi ia din bucuria faptului că am acum 3 duble, aceste două probe, și va trebui să celebrez accordingly, na, potrivit.
6: Ți-ai atins obiectivul, sincer acum, înainte de campionatele europene, știai sau intuiei că vei câștiga? Adică te simțeai foarte bine pregătit, cum ai zis la început.
5: Deși nimic nu e dat, nimic nu e sigur, trebuie să ai o încredere nebunească aproape în tine, să manifestezi faptul că asta se va întâmpla. Eu personal voi câștiga. Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, că vine rusul, americanul, australianul, neamțul. Trebuie să câștig.
1: Foarte cald va fi astăzi în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor porni de la 24 de grade pe litoral și vor ajunge la 34 în câmpia de vest. Ploi de scurtă durată vor fi în zonele montane și pe litoral. În capitală, vreme plăcută astăzi, cer senin și o maximă de 31 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 10 și 5 minute, rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Alexandra, mulțumim și David Popovici, pentru că acesta este mindset-ul. Ați auzit, trebuie să câștigăm. Ei bine, la noi aici, la matinal de weekend, trebuie să ne relaxăm, mai ales că este ziua mondială a relaxării. Cam așa ne-am propus și Alipu de ascultat Bexi.

Raimondo Spie, ești aici la DGFM, pe frecvență. Where are you now? Lost Frequencies? Apropo, nu pierdem nimic. Frecvența este a ta, ai găsit-o, ai rămas, da, pe frecvență, ne înțelegem bine cu ea, rezonăm. Suntem exact în locul în care trebuie, la momentul potrivit. 10 și 19 minute, Rita Ora, îți mai aduc ora asta imediat. Let You Love Me, cât de frumos sună piesa asta, dar nu înainte de a mai reveni către tine cu o nouă rundă de mesaje. La mulți ani tuturor ce poartă numele de Maria. Te ascult cu drag, ia să vedem de la cine vine mesajul, de la Maria Teodorescu. La mulți ani ție, în primul rând, Maria Teodorescu, mulțumim mult de tot. Neața semenului nostru, ne spune Alinuța de la Gorj. Vreme frumoasă și soare afară, dar și în suflete. Cât de frumos! Iar Bogdan din Oradea schimbă puțin mesajul clasic cu care ne-a obișnuit și astăzi ne dorește nu neapărat o zi plăcută, cât una veselă. Salutare, Bogdan! Zi veselă și ție! Veselă să fie! Veselă tuturor! Așa cum ne-a obișnuit, cum e vesel matinalul de weekend la DGFM. Vesel, optimist, cu multă bucurie, simțim așa, da? Vibe-ul de vacanță, cu soare, bucurie și poftă de viață. Rita Ora, am zis, Morandi, Miscali după, piesă nouă.

0: DGFM. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, salam Victoria, 400 de grame, 10 lei 79. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28 de lei 99. Și Zarea, vin spumant, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland.
1: Ai 40% reducere la produsele selectate Herbarium în limita a 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduce. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Pentru un grătar reușit, treci pe la Carmangeria Selgros. Ai ceafă de porc dezosată, feliată, origine România, la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
11: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
14: Lidl. Știi că merită.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
16: Sunet cu

să fim oameni și când suntem la volan în trafic, mai sunt și alți oameni pe șosele, să avem grijă unii de alții și să circulăm cu atenție, să ajungem cu bine la destinație, ceea ce din păcate nu se întâmplă de multe ori, pentru că cel puțin la noi în România am văzut că e haos mare pe șosele, se întâmplă multe nenorociri din cauza asta și în dimineața asta nici nu începuse bine ziua, că s-au întâmplat, uite, pe autostrada 1 sensul Deva Sibiu. În dimineața aceasta a fost la kilometrul 272, în localitatea Săliște din județul Sibiu, un accident în care au fost implicate un autoturism și un autotren, cum numesc ei genurile astea de, genul acesta de, cum le zicem noi, tiruri, mașini de transport greu și așa mai departe, se numește autotren. O persoană, din păcate, a fost rănită la fața locului, s-au deplasat evident echipajele de intervenție. Asta pe A1, dar ce să vezi că nici A2 nu s-a lăsat mai prejos, mai ales că este sezon, pe sensul București-Constanța la kilometru 127 în această dimineață, în zona localității Ștefan cel Mare din județul Călăraș, au fost implicate într-un accident 3 autoturisme, o persoană a fost ușor rănită în urma tamponării. De aceea zic, încă o dată și încă o dată, de câte ori o fi nevoie, niciodată nu o să obosesc. Mare atenție, ochii la drum, nu pe telefon, păstrăm distanța, ne verificăm și oglinzile, să vedem și noi cine e în stânga, cine e în dreapta, cine e în spatele nostru și, evident, suntem foarte conectați la ce se întâmplă. Da? Mergem, respectăm și regulile, mai și semnalizăm. Dacă, nu, acum știi cum e, o fi criză de energie, dar nu se consumă curentul, da? Dacă semnalizăm, adică nu e, nu se încarcă factura dacă și semnalizăm că schimbăm direcția, e ok. Don't stop the music, că nu e nimeni nebun să oprească muzica. Rihanna, Jennifer Lopez, că tot vorbeam de ea mai devreme și de căzniciei ei cu sărbătoritul zilei, Ben Affleck. Însă Jennifer Lopez vine în combinație cu David Guetta, Save It Tonight, Portugal The Man, mai auzim ora asta la DJ FM.

muzică de sezon, Meduza, pentru că e încă vacanță și am văzut imagini de la mare, s-a limpezit în anumite zone ale litoralului românesc, s-a limpezit foarte bine apa mării. Am văzut și filmări din dronă, ziceam că e Marea Egee, Marea Ionică, la fel de frumoasă și Marea Neagră, în anumite perioade, depinde de curenți, depinde de temperaturi, dar în perioada asta, în anumite stațiuni, marea chiar arată impecabil, foarte, foarte limpede, s-a încălzit destul de tare și chiar mă gândesc că, uite, săptămâna viitoare, pe sărbătorita mea, măriuca mea, să o duc o zi, două la mare, că cresc temperaturile, m-am uitat pe aplicație și arată bine. Cresc temperaturile. Bine, la mare nu o să fie foarte, foarte, adică undeva la 28 de grade, dar e perfect. Dacă apa mării are 24-25, este super. Ora următoare, fiind ziua mondială a relaxării, o să te provoc să fii pe față. Mai vorbim, mai discutăm aici pe WhatsApp 0774601601. În 10 minute vin știrile, noutățile aduse de Alexandra Grigoriță. Până acolo, Carly Jepsen și, ia să vedem, Call Me Baby, mai am și David Guetta cu Bebe Rexha, I'm Good.

0: Digi FM.
1: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,5 litri la doar 19 lei și 17 bani per pachet. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: BYD. Build your dreams. Ca să știi.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită!
0: Astăzi, de la 18.30, Csíkszereda se duelează cu vecinii de la Sepsi. Iar de la 21.30, prinde Super Derby în Superliga, Rapid vs. Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog. Da, mulțumesc. Hai să vedem.
5: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
8: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival.

0: Comand acum cafea boabei Jacobs 1 kg la 69 lei și scutecadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
1: Cu Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Fix ora 11, bună dimineața, noutățile momentului cu Alexandra Grigoriță la Digi FM.
1: Bun găsit, securitatea și importanța strategică a Mării Negre au fost centrul mesajelor transmise de președintele Nicu Șordan și premierul interimar Ilie Bolojan cu ocazia Zilei Marinei. Un studiu recent arată că minorii care își creează primul cont pe rețelele de socializare încă din gimnaziu tind să aibă rezultate mai slabe la școală și cel mai cald acum este în vestul țării, unde sunt 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. România are nevoie de viziune și consecvență pentru a transforma Marea Neagră într-un motor al dezvoltării. Este mesajul transmis de președintele Nicu Șordan de Ziua Marinei, în care a subliniat că în ultimii ani Marea Neagră a căpătat o importanță strategică majoră pentru țara noastră, dar și pentru întregul continent. Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană, a afirmat Nicu Șordan. Președintele a evidențiat și importanța economică a zonei, amintind portul Constanța, Dunărea, industria navală și resursele energetice. În mesajul de Ziua Marinei, șeful statului le-a mulțumit marinarilor militari și civili pentru activitatea lor și pentru responsabilitatea pe care o presupune profesia. Președintele a încheiat mesajul subliniind că valorile care definesc Marina Română de generații reprezintă un reper pentru întreaga societate. Iar premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția că navigația sigură prin Marea Neagră nu mai este o certitudine, ci o miză de zi cu zi în actualul context de securitate. Șeful guvernului a subliniat că Marina Română reprezintă garanția că România își poate apăra granițele, oamenii și investițiile din Marea Neagră, precum și dreptul la navigație liberă.
2: Într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând. Marina noastră este și o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele, România își va apăra granițele, o promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.
1: Admiterea la liceu se schimbă din 2027. Liceele vor putea organiza un concurs pentru maximum 50% dintre locuri. Participarea nu va fi obligatorie, iar repartizarea computerizată pe baza mediei obținute la evaluarea națională va fi menținută. Asta indică metodologia lansată în consultare publică de Ministerul Educației, despre care ne vorbește Roxana Horchidan.
3: Liceele vor putea organiza un concurs de admitere în clasa a noua pentru anumite specializări sau pentru întreaga ofertă educațională. Procedura va putea fi aplicată pentru maximum 50% din numărul locurilor atribuite prin planul de școlarizare. Proiectul metodologiei prevede însă că la aceste probe ar putea participa numai elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare examen din cadrul evaluării naționale. Participarea nu ar fi obligatorie pentru înscrierea în învățământul liceal. Concursul reprezintă însă o modalitate suplimentară de acces la anumite profiluri și specializări, fără să înlocuiască repartizarea computerizată. Conform calendarului, înscrierea la probele administrate de licee este programată pentru 8 iulie, imediat după publicarea rezultatelor finale la evaluarea națională. Testările ar urma să se desfășoare pe 9 și 12 iulie, iar rezultatele să fie comunicate în 15 iulie. Asta în contextul în care Ministerul a propus ca probele evaluării naționale să aibă loc între 22 și 25 iunie, iar rezultatele finale să fie afișate pe 7 iulie. Aceste date vor deveni însă oficiale numai după aprobarea documentului în forma finală.
1: Copiii care își creează primul cont pe rețelele sociale încă din gimnaziu tind să aibă rezultate mai slabe la școală. Asta arată un studiu realizat de cercetători de la o universitate din Milano. Acesta a analizat peste 5200 de elevi din nordul Italiei și a comparat rezultatele celor care și-au făcut cont la 10-11 ani cu ale celor care au așteptat până la 13-14 ani. Diferențele apar începând din gimnaziu. Elevii care au intrat mai devreme pe rețelele sociale au obținut în medie rezultate mai slabe la matematică și limba italiană. De asemenea, au avut și o probabilitate mai mare de a repeta anul. Cercetătorii spun că o posibilă explicație este distragerea atenției prin verificarea frecventă a telefonului și a platformelor sociale, inclusiv în timpul temelor sau înainte de culcare. Totuși, studiul nu demonstrează că rețelele sociale provoacă direct scăderea performanței școlare, dar autorii recomandă o utilizare mai atentă a platformelor de către copii și părinți. Aniela Tudor s-a calificat în finala probei de sărituri la campionatele europene de gimnastică artistică pentru junioare din Croația. Gimnasta română a avut două execuții foarte bune, notate cu 13,233 și 13,633 puncte, obținând o medie de 13,433 de puncte. Cu acest rezultat, Aniela Tudor a încheiat calificările pe primul loc. Românca a fost urmată în clasament de rusoica Daria Mironova și de britanica Jenita Johnson. România a încheiat concursul pe echipe pe locul 12. Finala la sărituri este programată mâine de la ora 11, ora României. Foarte cald astăzi în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor porni de la 24 de grade pe litoral și vor ajunge la 34 de grade în câmpia de vest. Ploi de scurtă durată vor fi în zonele montane și pe litoral. În capitală vreme plăcută și o maximă de 31 de grade astăzi. Atât pentru moment. La știri este ora 11 și 6 minute. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Alexandra. Marina. E ziua Marinei astăzi. Eu cred că rețelele scad performanțele și adulților, nu numai copii. Dar nu asta face radioul, pentru că aici e cu totul altceva. Muzică, frumos, relaxare, bună dispoziție, optimism, emoții plăcute, bucurie și foarte multe motive de concentrare pe relaxare. Ed Sheeran și Muramasa acum. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping, yeah that so. Yeah, stepping stone. Oh, they acting up. Get your weapons wrong.

Știu că tu ești comoara noastră, Treasure, Bruno Mars, am ascultat. Azi este și ziua mondială a relaxării, nu numai ziua celor care poartă numele de Maria sau derivatele, inclusiv Marian, evident, și ziua celor care se numesc Marian, Marin, Marin. E ziua mondială a relaxării și te invit, te provoc, acum, că cât mai avem timp, că se termină emisiunea la ora 12, să-mi spui că te relaxezi fără să-mi spui că te relaxezi. Și asta o poți face inclusiv printr-o imagine foarte, sau un filmuleț scurs, sau o imagine, o poză, pe care s-o trimis pe WhatsApp 0774-601-601. Hai că la asta suntem experți. Dacă după atâția ani de matinal de weekend la DGFM n-am reușit să devenim noi experți, specialiști cu atestat în stat, în relaxat, atunci cine? Dacă nu noi, atunci cine? Și de-aia îți spun că o să-ți fie, sunt sigur, foarte ușor să îmi spui sau să-mi arăți că te relaxezi fără să-mi spui direct că te relaxezi. O să înțeleg eu. 0774-601-601. Hai cu mesajele, hai cu pozele, hai cu imagini, hai cu filmulețe, hai și cu piesa asta, Take My Breath Away. Așa îmi sună începutul. De la Ami, o super voce, Nostalgia se numește piesa, Killers după, aștept pozele.

0: DGFM.
1: 33% reducere la toate berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la horă la doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
5: Astăzi, de la 18.30, Csíkszereda se duelează cu vecinii de la Sepsi. Iar de la 21.30, prinde Super Derby în Superliga, Rapid vs. Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Aici bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Vecina cea bună este simpatică,
13: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: Hi, I'm Calvin Harris. I'm Sam-

M. O să ne fie dor, credeți-mă. Cât o să mai țină? O să ne fie dor. Promises, Calvin Harris cu Sam Smith. Știi cum e, vor veni zilele acelea de toamnă gri, da? Cenușii, cu vânt, cu burniță, cu ploaie. Eu o să ne aducem aminte de zilele astea frumoase, cu soare, cu vibe de vacanță, de munte, de mare, de încins grătare. Apropo, azi e zi de stat cu prietenii, cu familia, cu sărbătoriții zilei, cei care aniversează onomastica. Te-am invitat mai devreme și ziua mondială a relaxării, să-mi spui, eventual să-mi sugerezi prin imagini cum te relaxezi tu astăzi, fără să-mi spui că te relaxezi, pe WhatsApp 0774601601. Uite aici, Claudiu, păi nu ne hodinim noi și-mi trimite o poză cu cățelul și pisica care dorm împreună în braț. Ce frumos! Deci asta este spiritul, ăsta e spiritul, da? Pisica și cățelul dorm împreună astăzi de ziua mondială a relaxării. Foarte bună poza, cafeaua și saleurile acolo. Da, e clar. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot. Iată și un video de la mare, frumos de tot. E mai complicat când nu-mi trimite. Alexandru trimite. Nu-mi scrieți și cine trimite mesajele, ca să fie și mie mai ușor. Alexandru, mulțumesc mult de tot. Ia să vedem în continuare ce mai avem aici. Ce mai... Așa. De pe ogoarele patriei. Uite cum merge el cu tractorul, cu picioarele tolănite, că e pe pilot automat. Păi, da, exact. Te relaxezi. Așa, de la Hațeg acolo, Finia sau ceva de genul ăsta. Nu știu, am înțeles eu bine numele? Da? Mulțumesc mult de tot. Este foarte, foarte expresivă, da? Imaginea. Deci, filmulețul este clar expresia relaxării maxime chiar atunci când suntem la treabă. Ia să vedem cine mai scrie. Azi îmbrac acest tricou, Horia din Brașov. Un tricou pe care scrie To do list, nothing. Corect, din vacanță de la Polovragi. Un peisaj frumos de la Alex din Mangalia, de fapt, care e în vacanță acolo. Mulțumesc. Ia să vedem, dacă mai vrei poze cu relaxare, să știi că mai am și pentru următoarele emisiuni. Veșnicul Hoinar din Braiaza. Frumos, pe drumuri, dar foarte plăcut. Așa, la umbra unui palmier, în briza Mediteranei, cu Digi FM în urechi. E de ajuns? De ajuns? E absolut suficient, domnul Radu. Mai relaxant de atâta nu se poate. Mulțumesc mult de tot. Radu din Larnaca ne trimite mesajul ăsta și urează tuturor sărbătoriților de astăzi. La mulți ani, ne ascultă cu mare drag din briza de la urmă, umbra unui palmier și briza Mediteranei. Mulțumim mult de tot, Radu, foarte bine. Foarte bine arată ce trimis tu de acolo. În drum spre mare, Gabi din Pitești, corect? Da? Da, absolut. E foarte clar că te relaxezi. Mulțumim mult de tot. Încă o poză frumoasă de la domnul, nu semnează mesajul, cu un iepuraș foarte frumos în weekend. Domnul Manu cu un peisaj frumos de la Moeciu, clar, relaxare scrie pe tine. Relaxare la volan, ia să vedem de la cine vine mesajul. Mulțumesc mult de tot. În drum spre vacanță. Cristian, minunat suntem, minunat sunteți, mai ales voi. Iată, ați dovedit-o de ziua mondială a relaxării, o grămadă, o mulțime de metode de relaxare. Parcă Disco Machine, super piesă, Into Dark acum.

0: ce tortură pentru tine, pentru mine. Uite, să mă ții închis în casă când e vreme din asta frumoasă de vară, așa. Am mușcat dintr-un măr și are gust de motorină. O să te întreb de unde știu eu ce gust are motorina? E bine, știu. Sunt copil crescut prin garajele vecinilor. Noi nu aveam rețele sociale când aveam și toată ziua steam prin garajele vecinilor care repărau mașina. Așa că știu și gustul la benzină și la motorină. Recunoșteam mașinile după sune, după miros, după tot. Nu știu de ce, mărul l-am luat din supermarket și când muș din el, am senzația că muș dintr-o anvelopă, din ceva, habar n-am care este situația. Premierul a mers la malul mării de ziua Marinei, președintele nu, oricum președintele pare genul care ar merge mai mult la munte. Nu pare genul care merge la mare. Eu îi recomand și mare, îi recomand și soare și o cură de ultraviolete. Prinde bine, prinde bine. Mulțumesc mult de tot pentru mesaje, ești minunat, continuă să vină, dar se termină emisiunea, te-am întrebat și te-am rugat să-mi trimiți mesaje, poze, filmulețe sau pur și simplu mesaje care să-mi spui cum te relaxezi, fără să-mi spui direct că te relaxezi. Uite, ce poate fi mai relaxant decât să faci un disc, adică un grătar din ăla pe disc, cu familia și prietenii aproape, în special când ai în familie sărbătorită Maria. O, la mulți ani, Claudiu din Chișinău, Criș, Arad. Mamă, dar ce bine arată ce faceți voi acolo. Ha! Ha, ha, ha! Mamă, cum arată! La fel și de la Gabi de la Iași. O zi să vă meargă la suflet. Mamă, ce trimite aici? Deci un video cu grătare, cu cărță, cu de toate, cu așa și cu porumb copt.
1: E tortură.
0: Asta e una dintre torturi. Mulțumesc, Gabi din Iași, pentru tortură. Mulțumesc mult de tot. Știi cum e, executăm, erau niște mașini prin Oraș care promovau, ziceau, executăm torturi, dar eu citeam, executăm torturi. mulțumesc mult de tot. O altă poză frumoasă, dușă de la cine, că nu semnează, dar mi-arată, ce drăguț, cu căței, la plimbare undeva natură. Ce poate fi mai relaxant? Și ce peisaj frumos aveți acolo? Mai semnează mesajul, hai că intru eu să văd dacă e Andreea, cred că scrie acolo. Manu zice, păi, hai la Moeciu, a mai fost, mi-a plăcut, mai vin. Ia să vedem, mai vine un mesaj. Bună ziua, sunt mămică de băiat și azi băiatul meu sărbătorește 14 anișori. La mulți ani! Vă dați la radio un mesaj, uite că-l dăm! La mulți ani din partea noastră, a părinților și a prietenilor. Eric îl cheamă pe băiat, la mulți ani, Eric, 14 ani, frumos! Să crești mare, sănătos și doar bucurii să le aduci părinților. Mai zice mămica, eu ascult acum la radio, filmez dedicația ca să o am amintire. Păi, exact, îmi filmez vocea la radio. Se vede vocea la radio? Se vede! Mulțumesc mult de tot încă o dată pentru prezență, pentru participare. Ne auzim și mâine dimineață, tot așa, cu mult soare, bucurie în difuzoare și muzică foarte atent aleasă pentru tine. Matina de weekend de la 8 la 12, ziua a doua. Sărbătoare frumoasă tuturor. Am zis că azi e cu bucurie și cu sărbătoare. La mulți ani celor care serbează onomastica. Ave Max, ascultăm Don't Click Play și spun și eu încă o dată la mulți ani lui fiica mea, că e și Maria pe lângă Izabela. Vine tati acum imediat la tine. Hey!

0: Digi FM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai 25% reducere la toate produsele selectate Pantene în limita a 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: De vineri până marți, ardei gras 4,99 kg, fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei, primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
10: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
11: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Este ora 12, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. România trebuie să facă tot posibilul ca pacea să nu fie pusă la încercare, a transmis ministrul apărării de Ziua Marinei. Crește bilanțul victimelor în Indonezia, cel puțin 20 de morți după cutremurul cu magnitudinea de 7,7 și sunt 29 de grade acum la Timișoara maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România se află în prima linie de apărare a Uniunii Europene pe flancul estic al NATO, transmite ministrul apărării de Ziua Marinei. Radu Miruț a insistat asupra necesității accelerării programelor de înzestrare ale armatei și a spus că pacea nu poate fi păstrată doar prin speranță, ci prin capacități de apărare și descurajare.
1: Cei care credeau că România este la marginea Uniunii Europene s-au înșelat. România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene. Suntem la frontiera într-o Europa liberă și o țară în care cetățenii își apără libertatea cu prețul vieții. Înzestrăm armata română pentru a păstra pacea. Pentru că pacea, fără înzestrare și fără o capacitate suficientă de apărare, este doar o speranță. Și Marea Neagră face ca România să demonstreze o relevanță și mai mare la nivel european și la nivel NATO.
0: Ministrul a vorbit și despre războiul de la graniță și incidentele din ultimele zile cu drone care au pătruns în spațiul nostru aerian.
1: La granița noastră, realitatea arată că este un război real în care se moare, că la câteva zeci de metri de frontiera României miroase a explozibil. În ultimele 96 de ore, pe radarele Ministerului Apărării Naționale au fost văzute în afara spațiului aerian românesc peste 100 de drone, ceea ce vedem că aduc resturi la țărmul românesc valurile mării, este cu o frecvență direct proporțională cu intensitatea acestor atacuri. Incidentul cu drona marină din portul Constanța, au fost luate niște măsuri punctuale care fac ca siguranța astăzi acolo să fie mai bună decât cea care era acum câteva luni.
0: România continuă să acopere din importuri deficitul de energie la două zile după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă. Aseară, la vârful de consum, cererea de energie electrică a depășit 6.500 de megawați, iar producția internă nu a fost suficientă pentru a acoperi necesarul. Are detalii Rebecca Manea.
2: Conform datelor furnizate de Transelectrica, aseară consumul a fost mai mare decât producția internă. Ora de vârf a fost în jur de 21 și 43 de minute, atunci când cererea instantanee de energie a depășit 6.500 de megawați. Tot la acel moment, producția internă era mai mică, de 4.900 de megawați. În ceea ce privește restul de care aveam nevoie, acesta a fost acoperit prin importuri, iar producția internă a fost aseară asigurată de centralele de hidrocarburi și cărbune, dar și de cele hidroenergetice și eoliene. La guvern a avut loc o primă întâlnire a grupului interministerial pentru proiectul Bala 2, o lucrare prin care autoritățile vor să dirigeze mai multă apă către Cernavodă, astfel încât reactoarele nucleare să fie răcite și să funcționeze în siguranță. O lucrare prin care guvernul estimează că debitul ar urma să se dubleze, iar nivelul apei pe Dunărea Veche ar urma să crească cu peste un metru.
0: Bilanțul cutremurului cu magnitudinea 7,7 produs în estul Indoneziei a ajuns la cel puțin 20 de morți și 6 răniți. Cele mai multe victime au fost găsite în apropierea orașului Port Momer de pe insula Flores. Două persoane sunt în continuare prinse sub dărâmături, iar echipele de salvare continuă operațiunile. Seismul a fost urmat de 10 de replici și a provocat prăbușirea sau avarierea mai multor clădiri. Aproximativ 2000 de oameni au fost evacuați dintr-o regiune aflată în apropierea epicentrului. Operațiunile de intervenție sunt îngreunate de necările de teren și de problemele de comunicații, în contextul în care în mai multe zone au fost raportate și pene de curent. Cutremurul a generat valuri de tsunami cu înălțimea de sub un metru. Alerta de tsunami a fost însă ridicată la aproximativ 3 ore după seism. Radu Drăgușin a debutat oficial pentru Fiorentina și a primit aprecieri din partea presei italiene. Fundașul român a fost titular în victoria cu 4-1 obținută de Fiorentina în fața formației Benevento în Cupa Italiei. Drăgușin a evoluat până în minutul 87 și a contribuit la golul de 3-0, când lovitura sa de cap a fost transformată într-o pasă decisivă pentru Luca Ranieri. Românul a primit nota 6,5 din partea publicației Viola News, care l-a descris drept o certitudine pentru antrenorul Stefano Pioli. Italienii au remarcat în special siguranța sa la mingile înalte și precizia paselor. Pentru Drăgușin și Fiorentina urmează debutul în Serie A pe terenul celor de la AS Roma pe 24 august. Foarte cald astăzi în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor porni de la 24 de grade pe litoral și vor ajunge la 34 de grade în Câmpia de Vest. Ploi de scurtă durată vor fi în zonele montane și pe litoral. În capitală, vreme frumoasă, cer senin și o maximă de 31 de grade astăzi. Atât pentru moment. La știri este ora 12 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
3: Top 20 Digi FM.

Cine spune că vara artiștii sunt în vacanță? Dacă cineva spune asta, Alexia spune: nu, nu suntem în vacanță. Tocmai ai ascultat piesa aici nouă, Nu mai am nume, se cheamă ea, intrată în top 20 Digi FM, direct pe locul 18. De ce așa? Pentru că Dave și Tems au ieșit cu a lor Rain Dance și de asemenea Bebe Rexha și-a luat New Religion și gata. Pe 20 este Emma cu Noaptea, iar pe 19 coboară 3 Sud-Est și Andra cu Un Sărut Cât o Viață. Bun, două piese out, deci ar trebui să fie două piese in. Chet In sunt eu și anunț intrarea în clasament a colaborării dintre Jokey și Raluca, direct pe locul 17. Bam!

20 DGFM.

Corazon este mare și bate în ritmuri sudamericane. Mi Corazon, adică a lui, de fapt, a lui Tudor de la Fly Project, care Fly Project prind locul 14 în top 20 DGFM. Mă gândesc că dacă ai ajuns la mare vara asta, s-ar putea să fi văzut Fly Project live într-un club sau într-un alt fel de eveniment muzical. Locuitorii Chișinăului au fost mai norocoși. A ajuns Ricky Martin acolo cu ceva vreme în urmă, iar Fly Project au performat în deschidere. Ceea ce nu e deloc de colo. De la ceva latino ajungem la ceva Jamaican. Ugel are agenda plină vara asta. În afară de show-uri periodice la Ibiza, artistul dă din platane în America de Nord și are în plan în septembrie câteva prezențe în Europa. Mai Jamaican de atât.

0: DGFM.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Astăzi, de la 18:30, Csíkszereda se duelează cu vecinii de la Sepsi. Iar de la 21:30, prinde super derby în Superliga, Rapid vs. Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Top 20 din

Alex Parker ne-a adus Heartbreak, hit de locul 11 în acest weekend, adică foarte, foarte puțin înainte de jumătatea de sus a top 20 DGFM. Avem Emma pe locul 20 cu Noaptea, 3 Sud-Est și Al lor sărut cât o viață coboară pe 19, iar pe 18 avem piesă nouă de la Alexia, Nu mai am nume. Piesă nouă, Bump, avem și pe locul 17 de la Joachim și Raluca. Halloween a lui Fade D urcă pe 16, iar Paradise, adică DJ Snake, coboară pe 15. Fly Project urcă pe 14 cu Micolason, UGL alunecă pe 13 cu Jamaican, iar pe 12 se află The Second Voice cu Let Me Be. Mai devreme spuneam că Alex Parker urcă și ajunge foarte, foarte aproape de primele 10 locuri din top 20 DJ FM. Ei bine, Morandi au reușit să intre între primele 10, cu Miss Kali.

nu vreau să mai fac glume despre mesajul direct din piesa lui Cato, Turn the Lights Off, pentru că nu vreau să se creadă că persiflez pe cineva. Ori pe cei care ne sfătuiesc să nu consumăm prea multă energie electrică, deci lumină, deci light, ori pe cei care se consideră revoltați că suntem sfătuiți să facem nițică economie. Toată lumea are o opinie și toată lumea consideră că are cea mai bună opinie. Ferească superiorul ceresc să contrazici pe cineva care are opinii ferme. Revin la cele mai difuzate hituri la DGFM pentru că ne apropiem de podium, unde se întâmplă lucruri interesante. Deocamdată zic că Andia mai stă o săptămână pe locul 5 cu Aș fi iubit-o, iar pe 4 urcă Dati cu Take Me There.

Am zis că se întâmplă lucruri interesante pe podium? Am zis. Uite, Ina prinde argintul azi, poate săptămâna viitoare prinde aurul. Cine are aurul? Afli imediat după ce spun că Morandi ajung pe 10 cu Miss Cali, pe 9 coboară Jennifer Lopez cu Save Me Tonight, iar pe 8 se află Rareș cu al său Apus de Soare. Casa noastră de la Maria urcă pe 7, Turn the Lights Off al lui Cato ajunge pe 6, în timp ce Aș fi iubit-o, piesa Andiei, rămâne pe 5. Dati urcă pe 4 cu Take Me There, Another face un pas în spate și ajunge pe 3 cu Talk to You, Ina urcă pe 2 cu Morenito, iar pe 1 sunt tot sudcoreenii de la BTS. Ce performă! Manță. 3 săptămâni în vârful top 20 de GFM. Eu sunt Cetin, la fel de curios ca și tine, să aflu dacă BTS vor fi în vârf și săptămâna viitoare. Împreună vom afla!

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Feltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nux și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
4: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival. Eveniment recomandat de Digi FM.
5: E muzică din zbor, e orchestra de demar.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli 800 de grame la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Bună ziua, a fost ora 13, ascultați știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, criză în spitale, medicamente pentru bolnavii de cancer lipsesc din nou. Ungaria va scufunda două barge pentru a menține în funcțiune centrala nucleară de la Pocș. În România, soluția nu a funcționat prea bine și maximele ajung astăzi la 34 de grade. Ascultați știrile DGFM. Este din nou criză de medicamente pentru pacienții oncologici din România. Cel puțin 3 produse sunt semnalate ca indisponibile, unele încă din luna iunie. În lipsa tratamentelor, medicii sunt nevoiți în unele cazuri să amâne administrarea acestora sau să schimbe schemele terapeutice. Paradoxal, datele Ministerului Sănătății indică pentru anumite medicamente stocuri de mii de unități. Pacienții și medicii spun însă că produsele nu ajung în spitale. Îl ascultăm pe Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.
2: Amânarea unui tratament înseamnă evoluția bolii sau pune în pericol viața pacientului. Pacienții cu cancer sunt disperați și strigă după ajutor. Aprovizionările se fac în spitale după cum e și buget. În România, de ani de zile, pacienții reclamă un medicament sau altul, ne informăm despre el, îi spunem care e statusul medicamentului respectiv, dacă sunt rezerve în țară, dispar și medicamentele de chimioterapie și nu numai. Și atunci este clar că nu putem trage o concluzie asupra certitudinii tratamentului de chimioterapie în România. Suferim de subfinanțare. Este clar că suntem rușinea Europei la finanțarea din PIB a sănătății. În al doilea rând, lipsesc politicile coerente de sănătate.
1: Criza energetică ar putea ajunge și în facturile românilor. La orele de vârf, consumul de electricitate depășește cu mult producția internă, iar furnizorii sunt nevoiți să cumpere energie la prețuri ridicate. Deocamdată, consumatorii sunt protejați de contractele aflate în vigoare. Situația s-ar putea schimba însă în toamnă, când furnizorii vor începe să reînnoiască o parte dintre contracte, spune la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
3: Dacă securitatea aprovizionării este asigurată și nu avem emoții, problemele pe care le punem sunt legate de costuri. Față de prețul pe care îl avea nuclear electrica în contractele bilaterale cu furnizorii, importurile sunt cam de 2-2,5 ori mai scumpe. Dacă vorbim de o treime și dacă vorbim doar de 3-4 ore pe zi, dacă lucrurile acestea se întâmplă o săptămână, două, evident se va simți la un moment dat în cost. Un oarecare impact se va vedea atunci când se refac viitoarele contracte și când există un calcul mediu al felului în care se cumpără și se vinde la nivel de furnizor. Deci, odată ce noile contracte vor intra, probabil din toamnă.
1: Ungaria recurge la o soluție de urgență pentru a menține în funcțiune centrala nucleară de la Pocș în contextul nivelului extrem de scăzut al Dunării. Autoritățile vor scufunda controlat două barje, fiecare cu o lungime de aproximativ 80 de metri, în apropierea centralei. Măsura ar urma să ridice temporar nivelul apei și să permită funcționarea celor două turbine care mai sunt active. Centrala Pocș funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitate. Premierul ungar Peter Moger avertizează că nivelul Dunării ar putea ajunge luni dimineață la un prag critic, ceea ce ar impune oprirea uneia dintre turbine. Soluția este una temporară. Guvernul de la Budapesta intenționează să construiască pe fundul Dunării un prag submers pentru menținerea unui nivel suficient al apei în zona centralei. În România, scufundarea controlată a 4 barje a oferit doar un răgaz de scurtă durată pentru centrala de la Cernavodă, care în cele din urmă a fost oprită. Denis Popescu s-a calificat în semifinalele probei de 100 de metri spate la campionatele europene de natație de la Paris. Înotătorul român a prins la limită ultimul loc de calificare cu timpul de 54 de secunde și 4 sutimi. Popescu a încheiat seriile pe locul 16. Este a doua semifinală pentru Denis Popescu la europenele de la Paris. El a mai ajuns în penultimul act la 100 de metri fluture, probă în care a stabilit și un nou record național. Ceilalți doi români înscriși la 100 de metri spate, Tudor Iordache și Alexandru Constantinescu, nu au reușit să se califice. Semifinalele probei sunt programate în această seară de la ora 21 și 18 minute și 21 și 22 de minute, ora României. Foarte cald astăzi în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Ploi de scurtă durată vor fi în zonele montane și pe litoral. În capitală, vreme plăcută, cer senin și o maximă de 31 de grade astăzi. Atât pentru moment. La știri este ora 13 și 5 minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, bună ziua și bun găsit, zi perfectă de vară, cel mai important weekend, probabil și cu sărbătoare și cu ziua Marinei, sunt ceva valuri la mare, dar avem muzică bună în următoarele 3 ore, ceea ce ne ține în priză până una alta. Jason Derulo, Take You Dancing, Alok cu Alan Walker, Headlights și chiar acum Willy William, Ego.
4: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: Astăzi, duminică 15 august, chiar vreme de ieșit din casă. În București sunt 28, hai 29 de grade. La Constanța sunt chiar mai puține. Perfect pentru cei care sunt acolo cu ocazia manifestărilor de Ziua Marinei sau cine știe pentru alte lucruri interesante. De mâine însă 6 județe din vestul țării sunt vizate de atenționare cod galben de caniculă cu disconfort termic în Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj. Pe de altă parte, pe termen lung, se pare că ne pregătim pentru încă 4 săptămâni de căldură. Temperaturi peste normal până la jumătatea lunii septembrie. Foarte bine, prelungim vacanța. Apropo de vacanță, Andreea din Brașov ne-a trimis poze de pe dealul Lempeș de lângă Brașov. Foarte frumos. Aștept și de la tine poze pe WhatsApp la 0774-601-601 cu locul în care îți petreci, cum am spune, miezul verii.
1: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

0: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
0: DGFM.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Timpul

0: BYD. Build your dreams. Ca să știi.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De vineri până marți. Ardei gras 4,99 lei kilogramul. Fragedo piept de pui 29 de lei 49 kilogramul. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

13:40 de minute și vă mulțumesc pentru mesaje. Am primit din partea ascultătorilor poze din Moeciu, de la Mănăstirea Dumbrava, mulțumesc Andreea, mulțumesc familiei Nicolae și evident de la Constanța, unde de ziua Marinei este mare spectacol, 3500 de militari, 50 de nave, 15 aeronave, iar dacă ai rămas în capitală, blocat, te poți bucura probabil de cel mai gol București, dar poți încerca și distracții, cum ar fi plimbări gratuite cu caiacul și canoa pe Dâmbovița, la debarcaderul Națiunile Unite. Mulțumesc pentru toate mesajele. Aștept acum să-mi spună cineva cum e vremea la munte sau cum...

0: 13:53 de minute și ce să fac, n-am avut de ales, am completat cu puțină motorină rezervorul în rezervor ieri la 10 lei 67 de bani, cred, așa că aștept să treacă orele, să vină ziua de duminică, să vedem ce se întâmplă cu prețul carburanților. Detalii am în știrile Digi FM, în 7 minute până atunci, Margaret și Cool Me Down.
1: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: that down.
1: DGFM.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun CareStyle 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!

0: A fost ora 14, ascultați știrile DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Cel puțin un distribuitor de carburanți a scumpit motorina astăzi, înainte să intre în vigoare acciza redusă la noapte. Copiii care stau pe rețelele sociale încă din gimnaziu au rezultate mai slabe la școală, arată un nou studiu, și se face tot mai cald, în special în vestul țării, care mâine va intra și sub un cod galben de caniculă. Ascultați știrile DGFM. Prețurile carburanților au rămas ridicate astăzi, înainte să intre în vigoare reducerea accizei la motorină. Azi, deocamdată, benzina standard se vinde în marile rețele la prețuri cuprinse între 9,50 lei și 9,60 lei pe litru. Motorina standard costă și ea între 10,67 lei și 10,88 lei. Iulia Gurguță are detalii.
2: La unul dintre principalii operatori vedem prețul unui litru de motorină se apropie de 11 lei, costă 10 lei și 88 de bani, în timp ce un litru de benzină costă 9 lei și 57 de bani. Prețurile sunt mari în ciuda măsurilor luate de autorități. Marți, de exemplu, un litru de benzină costa 9 lei și 32 de bani pe litru, iar cea mai ieftină motorină standard costa 10 lei și 47 de bani pe litru, potrivit prețcarburant.ro. Șoferii ar trebui însă să vadă o ieftinire începând de mâine, atunci când știm intră în vigoare acciza dinamică la motorină. Pentru următoarele două săptămâni a fost stabilită o reducere de 20% a accizei dinamice la motorină. Asta înseamnă o reducere de 68 de bani pe litru.
1: Șoferii care tranzitează municipiul Bacău trebuie să-și pregătească traseele alternative. Centura orașului va fi închisă circulației de luni dimineață, de la ora 7 și până pe 31 august. Măsura este necesară pentru lucrările de legare a centurii la noul tronson al autostrăzii A7. Pentru șoferii care merg dinspre București către Suceava, Vaslui sau Piatra Neamț au fost stabilite rute ocolitoare prin drumuri naționale și județene. Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să țină cont de restricții și să-și planifice din timp călătoriile pentru a evita întârzierile. Copiii care își creează primul cont pe rețelele sociale încă din gimnaziu tind să aibă rezultate mai slabe la școală. Asta arată un studiu realizat de cercetătorii de la o universitate din Milano. Are detalii Alexandra Grigoriță.
3: Cercetătorii italieni au analizat peste 5200 de elevi din nordul peninsulei și au comparat rezultatele celor care și-au făcut cont la 10-11 ani cu ale celor care au așteptat până la 14 ani. Diferențele apar începând din gimnaziu. Elevii care au intrat mai devreme pe rețelele sociale au obținut în medie rezultate mai slabe la matematică și limba italiană. De asemenea, au avut și o probabilitate mai mare de a repeta anul. Cercetătorii spun că o posibilă explicație este distragerea atenției prin verificarea frecventă a telefonului și a platformelor sociale, inclusiv în timpul temelor sau înainte de culcare. Totuși, studiul nu demonstrează că rețelele sociale provoacă direct scăderea performanței școlare, dar autorii cercetării recomandă o utilizare mai atentă a platformelor de către copii și părinți.
1: Zi de derby azi în Superliga de fotbal. Rapid și Dinamo se întâlnesc în această seară în Giulești, în cel mai așteptat meci al etapei a 5-a. Partida începe la ora 21:30 și se va disputa cu stadionul sold out. Cele două rivale au un istoric de 123 de confruntări în prima ligă. Dinamo are 51 de victorii, Rapid 44, iar 28 de meciuri s-au terminat egal. Dinamo vine după un început bun de sezon, în timp ce Rapidul mizează pe avantajul terenului propriu și pe atmosfera din Giulești. Etapa a 5-a din Superliga începe însă de la 18:30 cu partida dintre Csíkszereda și Sepsi. E destul de cald astăzi în vestul, nord-vestul, centrul și sudul țării. Temperaturile maxime pornesc de la 24 de grade pe litoral, ajung la 34 în Câmpia de Vest. Ploi de scurtă durată vor fi în zonele montane. În capitală, vreme plăcută, cer senin și o maximă de 31 de grade. 14 și 5 minute atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Lucian, iar eu alături de voi și de hiturile DGFM și în ora care începe acum, Khaled Wild Thoughts. DGFM.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La DGFM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Malone Circles, 14:22 de minute, 15 august, e normal să ne gândim la vacanțe, cele de anul acesta, dar și cele de anul viitor, de exemplu la vacanțele din Bulgaria de anul viitor, având în vedere că orașul Burgas, aflat pe litoralul Mării Negre, a fost ales să găzduiască cea de-a 71-a ediție a concursului Eurovision și va primi telespectatori din întreaga lume pentru 3 spectacole extraordinare între 11 mai și 15 mai 2027. Au și unde, pentru că se va desfășura acest spectacol, acest Eurovision, în cel mai nou complex sportiv din Bulgaria, Arena Burgas, inaugurată în 2023. Nu e de mirare că prețurile la cazări în localitate au explodat. Un sejur de 3 nopți, scrie aici, costă chiar și 12.000 de euro. Probabil unul singur au găsit, dar unul dintre ele costă 12.000 de euro.
1: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
2: I am Dennis Lloyd. DGFM, ca să

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat și 10% reducere la placa metalică pentru acoperiș Smart la doar 28,07 lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
2: Sales are back in style! Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
10: Ca să știi...

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

0: regiuni ale țării, pălăriile sunt schimbate cu căciulile. Se mai spune că nu e bine să aprins focul în casă sau în cuptor, pentru că ar putea aduce boală și ghinion. Deci, ideea că nu e bine să faci grătar, dar, sincer, sper că nu ți-am schimbat planurile de sâmbătă după amiază. Planul meu este să ascultăm în continuare Tiesto The Business și Dominic Fike, Three Nights.
1: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi...

0: Se pare că nu era o exagerare când am spus că toată lumea a plecat în acest weekend la mare. 200.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend pe litoral. Dacă ești unul dintre ei, sper că ai ajuns deja. Dacă ești pe drum, însă aștept de la tine un mesaj pe WhatsApp cu 0774-601-601 să-mi spui cum se circulă. Între timp, detalii despre cel mai important weekend de pe litoralul românesc aflăm în știrile Digi FM. În 8 minute ți-am pregătit până atunci Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: DGFM cu ofertele Kaufland Bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Switch-on friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Astăzi, de la 18.30, Csíkszereda se duelează cu vecinii de la Sepsi. Iar de la 21.30, prinde Super Derby în Superliga, Rapid vs. Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm, la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Noi la telefonul vârstnic știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: A fost ora 15, ascultați știrile Digi FM cu Lucian Cambășteanu.
1: Bine v-am regăsit! Drona căzută ieri în județul Tulcea avea explozibil și a fost detonată astăzi. Cutremurul de azi noapte din Spania a fost urmat de 40 de replici și mâine se vor înregistra și 35 de grade în vest. La mare, în schimb, apa va avea 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Drona care s-a prăbușit ieri aproape de localitatea tulceană Plauru a fost detonată controlat. Ministerul Apărării a dus-o într-o zonă departe de locuințe și a distrus-o. Avea explozibil la bord, anunță MAPN. Astăzi, la festivitățile dedicate Zilei Marinei, ministrul Apărării Radu Miruța a vorbit și despre războiul de la graniță și incidentele din ultimele zile.
2: La granița noastră, realitatea arată că este un război real în care se moare, că la câteva zeci de metri de frontiera României miroase a explozibil. În ultimele 96 de ore, pe radarele Ministerului Apărării Naționale au fost văzute în afara spațiului aerian românesc peste 100 de drone, ceea ce vedem că aduc resturi la țărmul românesc valurile mării, este cu o frecvență direct proporțională cu intensitatea acestor atacuri. Incidentul cu drona marină din portul Constanța, au fost luate niște măsuri punctuale care fac ca siguranța astăzi acolo să fie mai bună decât cea care era acum câteva luni.
1: România a depus oficial cererea de plată numărul 5 din PNRR. După verificări din partea Comisiei Europene, ar urma să primim 2,84 miliarde de euro, anunță ministrul proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Aceasta este penultima cerere de plată pe care România o mai poate transmite în cadrul programului. Cererea cuprinde 75 de ținte și jaloane, dintre care 21 de reforme și 54 de investiții. Pâslaru susține că odată cu depunerea celei de-a cincea cereri de plată, România ajunge la o rată de absorpție de 78% din alocarea de granturi a PNRR. O singură probă mai avem de trecut, numărul 6, care se ridică la 2,58 miliarde de euro sub formă de granturi. În total, până acum, suma atrasă de România din această componentă a PNRR ar urma să ajungă la aproximativ 10,6 miliarde de euro din totalul de 13,57. Peste 200.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend la noi la mare. Este cea mai aglomerată perioadă din sezon. A început să bată vântul însă destul de tare și sunt valuri mari. Iulia Stanciu este la Eforie Nord.
3: Este foarte cald, cred că sunt 30 de grade Celsius la această oră, însă din păcate vântul s-a intensificat și salvamarii au arborat steagul roșu aici pe plaja din Eforie Nord, însă și în celelalte stațiuni din sudul litoralului până în Mangalia. Asta pentru că marea este agitată și valurile sunt periculoase. Ne aflăm într-adevăr în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival. Specialiștii estimează că aici sunt peste 200.000 de turiști, poate chiar 220.000. Cei mai mulți dintre ei sunt concentrați aici, în Eforie Nord, dar și în Mamaia, în Costinești, unde sunt multe concerte în această seară, dar și în seriile următoare, dar și în Vama Veche, acolo unde lumea petrece de seara până dimineața.
1: Cu tremurul cu magnitudinea 5 produs azi noapte în provincia Granada din sudul Spaniei a avut peste 40 de replici. Nu s-au înregistrat victime, dar sunt pagube în Andalusia și în regiunile învecinate Murcia, Castilia, Extremadura, precum și la Madrid. Potrivit Institutului de Geografie, cu tremurul principal a fost resimțit în peste 200 de municipalități din 5 regiuni, deși cu intensități diferite. La începutul lunii a mai fost un seism de peste 4 grade care a provocat panică în Murcia. Atletico Madrid a anunțat oficial transferul fundașului argentinian Romero de la Tottenham. În vârstă de 28 de ani, fotbalistul a semnat cu formația antrenată de Diego Simeone un contract valabil până în 2031. Pe Romero spera să-l ia și Cristi Chivu la Inter, dar înțelegerea a picat. Transferul se ridică la 40 de milioane de euro, dintre care 35 de milioane sumă fixă, iar alte 5 milioane sunt prevăzute sub formă de bonusuri. Romero a fost capitanul lui Tottenham și a evoluat timp de 5 sezoane la clubul londonez, marcând 13 goluri. Fundașul argentinian este campion mondial cu naționala Argentinei după succesul de la Cupa Mondială din 2022. Mâine vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară în Banat și în Crișana. Acolo indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după amiază la munte și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 35 în câmpia de vest. 15 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Lucian, pentru știri. Ne întoarcem la muzica pregătită special pentru sâmbătă după amiază cu Purple Disco Machine, Substitution și Kygo Firestone.
4: Sunet cu gust

0: Dear Darling cu Oli Morris la DGFM și am o poveste personală cu un pașaport despre care am aflat că a expirat doar în aeroport când trebuia să plec în vacanță, poate ți-o spun odată. Acum însă vreau să-ți povestesc despre singurele trei persoane din lume care nu au nevoie de pașaport. Este vorba despre regele Charles, împăratul Japoniei Naruhito și împărăteasa Masako. Regele Charles beneficiază de privilegiu deoarece pașapoartele britanice sunt emise în numele lui și e ca și cum și-ar semna singur pașaportul. În Japonia se consideră că ar fi nepotrivit ca împăratul și împărăteasa să treacă prin procedurile necesare, da? Ai grijă, ai totul la tine, pașaport dacă e nevoie, dar și carte de identitate, permis, talon și, sigur, celebra copie după RCA.
1: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi...

0: Vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi, DGFM.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
3: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival. Eveniment recomandat de DGFM.
7: Astăzi, de la 18.30, Csíkszereda se duelează cu vecinii de la Sepsi. Iar de la 21.30, prinde Super Derby în Superliga, Rapid vs. Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Timpul petrecut împreună e cea mai

0: ID. Build your dreams. Ca să știi,
1: vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Tocuantia la 15:39 de minute și mă gândesc astăzi 15 august la cei 2,2 milioane de români care își serbează onomastica, da? De Sfânta Mărie Mare. Eu recunosc că le-am spus la mulți ani mariilor și marianilor pe care îi cunosc, așa că vă spun și vouă de aici de la radio. Știu că în fiecare an ne confruntăm cu aceeași dilemă, spunem sau nu spunem la mulți ani pe 15 august de Sfânta Mărie Mare. Confuzia cred că este și mai gravă pentru cei care își sărbătoresc astăzi onomastica, să facă cinste o dată sau de două ori, adică pe 15 august și pe 8 septembrie sau doar pe 8 septembrie. Fiecare cred că decide pentru el. Se mai spune tot astăzi că dacă trandafirii înfloresc de Sfânta Mărie Mare, ne așteaptă o toamnă lungă și călduroasă și la fel de important sau cel mai important, data de 15 august de startul sezonului de toamnă pentru nunți și botezuri.
1: Hei, sunt Alina Eremia.
2: Salut, sunt Vomotan.
1: Sunt Holly Molly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
1: Sunt Theo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi. Yeah, yeah,
4: yeah. My name is Mark Ronson.
5: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
6: Let's do it.
7: DGFM.

0: În afară de valuri, prețuri mari, trafic, mai avem o problemă în plus în zilele când mergem pe litoralul românesc, dronele sau bucăți din drone în care în ultima vreme apar și în zona hotelurilor. Declarații și detalii în știrile Digi FM în 8 minute. Vanessa Carlton, până atunci 1000 miles.
1: Vara ta are muzica ei
2: la Digi FM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Panda cu motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem! Vârsta e

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: fost ora 19, a fost ora 16, ascultați știrile din GFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine, v-am găsit o nouă alertă la malul mării, unde un turist ar fi văzut o dronă la Olimp. Paris Saint-Germain l-a transferat pe marcatorul din finala Cupei Mondiale la fotbal, iar mâine se încălzește în toată țara. Cel mai plăcut va fi pe litoral. Ascultați știrile din GFM. O nouă alertă ar fi fost dată pe litoral. Resturile unei drone ar fi fost observate de un turist la Olimp, pe plaja din fața unui hotel. Potrivit unor surse G4 Media, bărbatul ar fi sunat la 112 să anunțe prezența obiectului în apă. Cercetările ar fi acum în desfășurare. Între timp, astăzi armata a detonat controlat drona găsită ieri aproape de localitatea tulceană Plauru. Aceasta avea explozibil și a fost distrusă. Ungaria scufundă două barje de 80 de metri pentru a ridica nivelul Dunării la centrala nucleară Pocș. Măsura ar trebui să aibă efecte pe termen scurt, până ce inginerii vor reuși să construiască un prag pe fundul unui canal fluvial pentru a gestiona debitul apei. Două turbine din 8 cât are centrala nucleară mai funcționează în prezent. Dacă nu sunt luate măsuri, însă până luni, nivelul scăzut al apei Dunării va obliga autoritățile să le închidă și pe acestea. Pe de altă parte, specialiștii avertizează astfel de episoade cu secetă în bazinul Dunării vor continua. Roxana Bojariu, climatolog, explică.
2: La nivelul României există o tendință de a avea precipitații reduse în anotimpul de vară, atenție, vara, nu tot anul, și în aceeași măsură intensitatea precipitațiilor crește, adică avem precipitații mult mai abundente, episoade mai puține, se concentrează în aceste episoade foarte abundente care până la urmă nici nu încarcă bine solul, și de aici avem pentru bazinul inferior al Dunării, pentru zona mare parte din România, această tendință vara de a avea condiții de secetă. Dar e vorba de statistică aici. Nu înseamnă din nou că fiecare an va fi mai secetos decât precedentul, vor fi fluctuații.
1: În acest context, pentru a evita astfel de crize energetice precum cea pe care tocmai o traversăm, România ia măsuri destul de târziu, dar la anul va fi mai bine, dă asigurări secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: Sigur însă că puteam fi într-o situație mult mai bună dacă centralele pe gaz erau astăzi funcționale, n-am fi avut problema orelor de seară, și aici nu putem face decât cu baterii, care sunt în plină dezvoltare, dar nu într-un ritm suficient de alert, și cu centralele pe gaz. Mintea urmează să intre în funcțiune cel mai târziu la sfârșitul acestui an, cu mare parte din capacitate și complet anul viitor. Avem gazul din Marea Neagră, probabil că o să avem șansa să discutăm și anul viitor și veți vedea că situația se va îmbunătăți, dar din păcate mai târziu decât ar fi trebuit. Multe lucruri în România se întâmplă mai târziu decât ar trebui, și spitalele noi le avem mai târziu, și autostrăzile și alte lucrări.
1: Este alertă maximă din nou în enclava spaniolă Ceuta. După invazia de pe 30 iulie, orașul se blindează de teama unui nou asalt la granița cu Maroc. Îngrijorările au apărut după ce autoritățile marocane au anunțat că pe rețelele sociale a început o nouă mobilizare care incită la trecerea frontierei cu Spania. Transmite chiar de acolo Alin Petrica.
4: În Ceuta sunt 900 polițiști, 800 de jandarmi și 3000 de militari. Este dublu față de cât sunt în mod normal în oraș. Mai sunt și două fregate militare ale armadei spaniole care au ancorat în port încă de acum o săptămână. Și peste graniță situația este similară. Marocul a declarat zonă militarizată și a mobilizat tot așa sute de polițiști și de soldați care păzesc drumul care leagă cele două teritorii. Este o mobilizare similară cu ceea ce s-a întâmplat înainte de 30 iulie. Pe rețelele sociale de limba arabă sunt puse hărți și instrucțiuni și sunt multe dezinformări, mai ales cea care spune că odată ce se va trece granița, spaniolii îi vor primi cu brațele deschise pe cei care au făcut-o, și este pusă o poză care s-a viralizat. Este un personaj care arată semnul victoriei și este un text care însoțește această fotografie care spune: dacă eu am putut, puteți și voi.
1: Unicul marcator din finala Cupei Mondiale la fotbal merge la Paris Saint-Germain de la Barcelona. Ferran Torres se transferă la Paris pe 50 de milioane de euro pentru 5 ani. Torres, care are 26 de ani, a marcat 67 de goluri și a oferit peste 20 de pase decisive în cele 200 de apariții în tricoul Blaugrana. El și-a trecut în palmares alături de Barcelona 3 titluri în La Liga, o Cupa a Regelui și 3 supercupe ale Spaniei. Mâine vremea devine călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară în Banat și în Crișana. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după amiază la munte și în Dobrogea. Temperaturile maxime urcă până la 35 de grade în Câmpia de Vest. 16:05, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, Lucian. Întoarcem înapoi la muzica Very Alaya, Try Again și chiar acum Drake cu Wizkid și Killa, One Dance. DGFM.
5: Căldură mare.
6: Hituri și mai mari.
5: Ca să

0: tot ce se întâmplă, ne dăm seama că 15 august este o zi importantă, asta este clar, dar este importantă și pentru că în 1969 avea loc pe 15 august festivalul legendar Woodstock, se întâmpla pe terenul unei ferme din statul american New York. Și tot pe un 15 august, dar 1977, radiotelescopul unei universități din Statele Unite detecta un semnal venit din spațiu și care a spus ceva asemănător unui wow, wow sau wow. Oamenii de știință au formulat diverse ipoteze, dar nu au putut să identifice originea semnalului, ceea ce din nou este wow.
1: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Astăzi, de la 18.30, Csíkszereda se duelează cu vecinii de la Sepsi. Iar de la 21.30, prinde Super Derby în Superliga, Rapid vs. Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Soare în gând,
6: muzică în aer.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Popovici, bineînțeles, mi-a plăcut mult, mult declarația lui David după ce a cucerit Parisul, a zis în notul este poate un hobby la care sunt foarte bun, este sigur omul momentului la nivel european, de fapt, ce zic eu, european, la nivel mondial, după ce a reușit să câștige pentru prima dată în istorie în 3 campionate europene consecutive medalii de aur la probele de 100 și 200 de metri liber. Diseară, informație importantă, cred eu, și utilă, îl poți vedea pe David Popovici invitat în emisiunea La Cină de pe Digi24, vizionare plăcută și audiție plăcută în continuare la DGFM cu The Second Voice, Let Me Be. DGFM. Motivul

0: vom și spune că este ora 16:51. Le-am pus pe toate în emisie, și știrile și muzica, și sper că ți-ai petrecut o după-amiază plăcută alături de mine, chiar dacă nu e locul meu chiar pe aici. Îți mulțumesc pentru mesaje și pentru audiență. După ora 17 rămâi cu Alice, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: On air în toată România și online pe digifm.ro. Ca să știi!

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot e-kick scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: fost ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, este pericol de neclamare, salvamarii au arborat steagul roșu din cauza valurilor mari. David Popovici revine în țară după succesul de la europenele de natație și anunță unde pleacă în vacanță, iar mâine se instalează canicula în vestul țării, unde va fi cod galben. Ascultați știrile Digi FM. Bucata de dronă descoperită în această după amiază aproape de plaja din stațiunea Olimp, în mare, a fost ridicată pentru analize. Un salvamar a văzut piesa și a sunat la 112. Armata va stabili și proveniența ei. Între timp, drona descoperită ieri în zona localității Plauru din Tulcea a fost neutralizată astăzi. A fost o detonare controlată, anunță Ministerul Apărării Naționale. Cu detalii, Valentin Stan.
2: Este o decizie pe care Ministerul Apărării Naționale a luat-o după ce a ajuns la concluzia că acea dronă avea explozibil. Pentru a nu fi niciun pericol, a fost dus aparatul de zbor într-o zonă sigură, unde nu există nicio locuință în apropiere și a fost detonată. Este vorba despre o dronă care s-a prăbușit în localitatea Plauru, din județul Tulcea, foarte aproape de granița cu Ucraina, la câteva zeci de metri distanță de porturile ucrainene de la Dunăre. Cel mai probabil această dronă este una rusească, care a pierdut controlul și s-a prăbușit pe teritoriul României. Ieri a avut loc acest incident, iar autoritățile au aflat de drona respectivă, după ce mai mulți localnici au trecut prin acea zonă, o zonă nelocuită.
1: Incident în timpul discursului susținut de premierul Ilie Bolojan la Ziua Marinei la Constanța, câțiva spectatori au huiduit în timp ce vorbea șeful executivului, care a transmis un mesaj marinarilor.
3: Sunt aici în semn de respect față de Marina Română. Într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine, marina noastră este și o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele.
1: Edilul capitalei Ciprian Ciucu a condamnat huiduielile din momentul discursului susținut de premierul Bolojan de Ziua Marinei. Premierul știa regia nelipsită de la astfel de evenimente înscenată de către adversarii democrației, rușine lor, a transmis primarul liberal pe Facebook. Ciprian Ciucu mai susține că Ilie Bolojan a ales să participe la evenimentul de la Malul Mării pentru a reprezenta statul român. E pericol pe litoral, salvamarii au arborat steagul roșu în stațiuni, valurile sunt destul de mari, iar curenții puternici, prin urmare turiștii n-ar trebui să se aventureze în larg. Sunt peste 200.000 de oameni la noi la mare în acest weekend. Reprezentantul salvatorilor din stațiunea Eforie Nord are totuși o veste bună.
4: Steagul roșu este arborat deja de a patra zi. Valurile nu mai sunt așa puternice ca zilele trecute. Îi înțelegem și pe ei că au venit să se răcorească și să intre în mare, dar ar trebui să asculte și de sfaturile noastre și să fie foarte precauți. În primul rând, părinților le recomand să nu-și lase nesupravegheați copiii în apă, cum s-a întâmplat azi cu o grămadă de copii, și cei cu colace și cu saltele să nu fie așa siguri că îi pot salva acele lucruri. De multe ori îi încurcă mai mult colacele și saltelele, pentru că pot fi trași mai repede de curent. Au fost situații când au fost 3-4 copii care au căzut de pe saltea și n-au mai putut să revină să prindă salteaua și au ajuns în situații periculoase. Am înțeles că de luni mai scad și valurile din intensitate, vântul nu o să mai fie așa puternic și le doresc turiștilor vacanță plăcută.
1: Un nou cutremur puternic a lovit Indonezia la câteva ore după un altul de 7,7 grade care a ucis zeci de oameni. Primul s-a produs în insula Flores azi dimineață, al doilea de 6,9 grade s-a produs în Sumatra. Mii de persoane au fost evacuate. O alertă de tsunami a fost emisă, dar ulterior ridicată. Primul seism s-a produs la doar 15 km adâncime, în timp ce al doilea la peste 150. Indonezia este pe cercul de foc al Pacificului, zonă cu activitate seismică intensă. David Popovici revine în țară după succesul istoric de la europenele de natație de la Paris și intră în vacanță. A spus la TVR Sport că va merge să descopere locuri mai puțin aglomerate din țară. Via Transilvanica, Transalpina și Transfăgărășanul sunt pe listă, a dezvăluit Popovici. Campionul român a devenit primul sportiv din istorie care câștigă aurul la probele de 100 și 200 de metri liber de 3 ori consecutiv. Vremea devine călduroasă mâine în cea mai mare parte a țării, local caniculară în Banat și în Crișana. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după amiază la munte și prin Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 35 în Câmpia de Vest. 17 și 5 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ali Studor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Bun găsit în weekend la Digi FM, cele mai bune două zile ale săptămânii, sâmbătă și duminică și cele mai bune ore de ascultat radioul cu volumul la maxim 17:21. M-am întors la microfon și la butoane. La mulți ani măriilor, să avem împreună o zi excelentă.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Întoarcem la muzică și începem ora cu Maroon 5, Sugar și BTS, Swim.

0: Talk Dirty. Hai că încerc eu. E weekend, e vară, combinația perfectă. Plus ceva rece de la frigider, preferabil cu bule, dacă se poate și un șezlong și undeva pe plajă, la apus. Mai mult decât la răsărit. Prea de vreme pentru mine. Asta a fost cel mai dirty din partea mea. Atât s-a putut și sper foarte mult ca măcar o dată în vară sau pe vară să fii personajul principal în povestea mea de mai devreme.
1: I don't understand.
0: Exact. Mama Mia în continuare, Gâdă Limba și Misha Miller.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Timpul pe

0: BYD. Build your dreams. Ca să știi.
1: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ori buzele tale, ori în brațele tale. Hai! De la cel mai fericit pe pământ, apus de soare, rare, 17:35. Numai apusuri de soare am prins vara asta. Am încercat și un răsărit, nu mi-a ieșit. Era prea departe plaja de cazare. Și dacă o să mă întreb ce legătură are un răsărit de soare cu marea, păi are toată legătura. Doar așa are farmec. Eu aș fi preferat să-mi sune alarma, să mă dau jos din pat, să dau perdeaua la o parte, să fac o poză și să mă culc la loc. N-a fost să fie. Nu-i nimic. La mare o să mă mai duc și în septembrie și la cazarea aia știu sigur că am răsăritul la geam. Gata, am rezolvat problema. Și acum întrebare pentru tine. Tu ce problemă ai? Sper că niciuna. Și totuși 0774-601-601. Te aștept pe WhatsApp. Poate sunt oameni care ne ajută și îți rezolvăm problema. Tu ce problemă ai?
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Mergem mai departe cu Body Loud Luxury și Paul Van Dyk cu Rick Garvey Let Go, după care ne întâlnim cu Delia și The Motans. Rămâi!

toată viața, Adelian și Demotanți. Rămâi 17:44 de minute. Am zis mai devreme ce problemă am, că nu pot să văd un răsărit de soare. Și te-am întrebat și pe tine ce problemă ai. 0774-601-601. Iată prima problemă. Problema mea este că sunt în drum spre concediu cu familia. Florin. Florin, eram gata să te întreb care e problema. Drumul? Banii de motorină sau benzină sau familia? Era drăguț dacă îmi dădeai și un pic de vocal din această problemă, dacă sunteți acum împreună în mașină. Altcineva zice, problema mea este că au mai rămas 15 zile de vară. Asta nu este doar problema, da. Vrei să avem ceva în comun? Vrei să avem această problemă împreună? Că e și a mea. Ne auzim după ora 18 pentru zero probleme. Și pentru altă muzică bună, Sting în continuare, Desert Rose. Ne întâlnim și cu Ina Morenito și pe final de oră, Robin Thicke, Blurred Lines. Alice Tudor sunt eu împreună și astăzi până la 21 în weekend la DJ FM. Weekend fine!

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival! Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Astăzi, de la 18:30, Csíkszereda se duelează cu vecinii de la Sepsi. Iar de la 21:30, prinde Super Derby în Superliga, Rapid vs Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat și 10% reducere la placa metalică pentru acoperiș Smart la doar 28,07 lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: fost ora 18, ascultăm știrile DGFM cu Lucian Cambește.
1: Bine v-am regăsit! Doi distribuitori importanți de carburanți au crescut azi prețul motorinei înainte de ieftinirea de mâine. Derbiul rapid Dinamo de diseară se joacă cu casa închisă și vreme plăcută mâine, în special pe litoral, unde vor fi 25 de grade. În rest revine canicula. Ascultați știrile DGFM. Prețurile carburanților au rămas ridicate în weekend înainte să intre în vigoare reducerea accizei la motorină mâine. Astăzi, deocamdată, benzina standard se vinde în marile rețele cu prețuri cuprinse între 9,51 și 9,57 de bani pe litru. Motorina standard costă însă între 10 lei și 67 de bani și 10 lei 88. Iulia Gurguța are detalii.
2: La unul dintre principalii operatori vedem prețul unui litru de motorină se apropie de 11 lei, costă 10 lei și 88 de bani, în timp ce un litru de benzină costă 9 lei și 57 de bani. Prețurile sunt mari în ciuda măsurilor luate de autorități. Marți, de exemplu, un litru de benzină costa 9 lei și 32 de bani pe litru, iar cea mai ieftină motorină standard costa 10 lei și 47 de bani pe litru potrivit prețcarburant.ro. Șoferii ar trebui însă să vadă o ieftinire începând de mâine, atunci când știm intră în vigoare acciza dinamică la motorină. Pentru următoarele două săptămâni a fost stabilită o reducere de 20% a accizei dinamice la motorină. Asta înseamnă o reducere de 68 de bani pe litru.
1: Situație inedită astăzi, peste 82% din consumul național de energie electrică era asigurat la prânz de parcurile fotovoltaice, asta în contextul în care e weekend, iar consumul este mai redus. Capacitatea instalată în fotovoltaic în România este de peste 4.000 de megawați. Pe de altă parte, criza energetică ar putea ajunge până la urmă și în facturile românilor. La orele de vârf, consumul de electricitate depășește în timpul săptămânii cu mult producția internă, iar furnizorii sunt nevoiți să cumpere energie la prețuri ridicate. Deocamdată, consumatorii sunt protejați de contractele aflate în vigoare. Situația s-ar putea schimba însă în toamnă, când furnizorii vor începe să reînnoiască o parte dintre contracte, spune Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
3: Dacă securitatea aprovizionării este asigurată și nu avem emoții, problemele pe care le punem sunt legate de costuri. Față de prețul pe care îl avea Nuclear Electrica în contractele bilaterale cu furnizorii, importurile sunt cam de 2-2,5 ori mai scumpe. Dacă vorbim de o treime și dacă vorbim doar de 3-4 ore pe zi, dacă lucrurile acestea se întâmplă o săptămână, două, evident se va simți la un moment dat în cost, un oarecare impact se va vedea atunci când se refac viitoarele contracte și când există un calcul mediu al felului în care se cumpără și se vinde la nivel de furnizor. Deci, odată ce noile contracte vor intra, probabil din toamnă.
1: Aeroportul din Catania, Sicilia, a reluat astăzi zborurile. Autoritățile au redus nivelul de alertă pentru aviație asociat activității vulcanului Etna de la roșu la portocaliu. În ultima săptămână, sute de zboruri au fost anulate sau redirecționate din cauza cenușii aruncate în aer de vulcan. Aeroportul din Catania este al cincilea cel mai aglomerat din Italia după traficul de pasageri. Vulcanul Etna este și el unul dintre cei mai activi din Europa. Zi de derby în Superliga de fotbal. Azi Rapid și Dinamo se întâlnesc în Giulești, în cel mai așteptat meci al etapei a 5-a. Partida începe la ora 21 și 30 de minute și se va disputa cu stadionul sold out. Dinamo vine după un început bun de sezon, în timp ce Rapid mizează pe avantajul terenului propriu și pe atmosfera din Giulești. Etapa a 5-a din Superliga începe însă peste jumătate de oră cu partida dintre Csíkszeredo și Sepsi. Mâine vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară în Banat și în Crișana, unde indicele de temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, trecător vor fi înnorări după amiază la munte și în Dobrogea. Temperaturile maxime pleacă de la 25 de grade în sudul litoralului și ajung la 35 în Câmpia de Vest. 18 și 5 minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Ne auzim ora următoare. Noi ne întoarcem repede la muzică și începem cu Imani, Don't Be So Shy, Tupac și Elton John, Get a Gospel, iar de la Maria, Casa Noastră.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: De vineri până marți, ardei gras 4,99 kg, fragedo piept de pui 29,49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei, primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Astăzi, de la 18:30, Csíkszereda se duelează cu vecinii de la Sepsi. Iar de la 21:30, prinde Super Derby în Superliga, Rapid versus Dinamo. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Black Friday la Brico. Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei. Până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Seven's Jumpstart la DGFM, 18:32. 15 august, încă o zi de vară și au mai rămas 16. Hai să profităm la maximum de fiecare zi de vară, de fiecare piesă la radio, pentru că vara și muzica merg mână în mână până la capătul lumii. Calvin Harris, în continuare Summer, Bruno Mars, Just The Way You Are, iar de la Cato și John, superhitul verii 2026, Turn The Lights Off.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să

0: Nu-mi place, e groaznic de stat mai mult de 10 minute pe o plajă în Oregon. Iar dacă insiști, ai șanse mari să nu-ți mai dorești o revenire. Mare parte din zile bate vântul puternic de-a lungul coastei de nord, de la nord la sud, cu viteze de medii 40 de km la oră și o temperatură apei care atinge 20 de grade Celsius și atunci nici în aer nu e mult mai cald. Și asta te face ca după 10 minute să fii înghețat la propriu. Poate la anul să văd dacă ajung în Caraibe, că asta este locația cea mai bună și apropiată de litoral. Dar astăzi e ziua băiatului meu, care face 23 de ani. La mulți ani în primul rând și în al doilea rând, dragă Mihai, îți doresc ca la anul să ajungi în Caraibe și să te bucuri de o apă mai caldă și mai primitoare și fără vânt. Și îți mulțumesc pentru povestea asta interesantă. 3 piese până la final de oră, Ray și Rudimental, Regardless, Rigs and Me and My Broken Heart și Dean Lewis, I Hate That It's True. Alice Tudor sunt eu, te salut, weekend fine, auzim după știrile de la Fix.
1: Vara ta are muzica ei.
2: La DJ FM, ca să știi.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: DGFM.
2: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Trebuie vită.
2: Da, mulțumesc. Hai să vedem.
4: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ora 19, ascultăm știrile Digi FM cu Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am regăsit, ministrul interimar al apărării vrea accelerarea înzestrării armatei, a transmis mesajul de ziua Marinei astăzi. Filmul Nu e locul tău, aici în regia lui Florin Șerban, a câștigat marele premiu la Festivalul Internațional de Film de la Locarno și se face tot mai cald mâine în toată țara, caniculă vom avea în vest. Ascultați știrile Digi FM. Tragedie inexplicabilă în județul Brăila, un șofer care se afla în mașină împreună cu soția a tras brusc de volan și a intrat în plin într-un microbuz care venea din sens opus pe banda sa. Au murit amândoi. În microbuz erau și copii. Transmite Dana Costache.
2: Groaznicul accident a avut loc pe drumul național 2B. Impactul a fost surprins de camera de bord a mașinii care se afla în spatele autoturismului care a provocat accidentul. Pe imagini se observă cum șoferul trage brusc de volan și intră pe contrasens direct în microbuzul care venea pe sensul opus. În urma impactului violent, autoturismul s-a răsturnat, iar șoferul în vârstă de 55 de ani și soția lui de 54 de ani au murit pe loc. Microbuzul lovit era condus de o femeie în vârstă de 39 de ani din București, iar în autovehicul se aflau și copiii acesteia, trei minori cu vârstele de 4, 7 și 9 ani. Toți patru au fost răniți și internați în spitalul din Brăila, iar acum starea lor este stabilă. Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.
1: Președintele Nicu Șordan a mers și anul acesta la mănăstire de Sfânta Marie. Ca și anul trecut, șeful statului a stat alături de credincioși la o mănăstire lângă localitatea natală Făgăraș. La festivitățile de ziua Marinei la Constanța au mers consilierul său pe probleme de securitate, dar și premierul și ministrul apărării. Radu Miruța a insistat asupra necesității accelerării programelor de înzestrare ale armatei și a spus că pacea nu poate fi păstrată doar prin speranță, ci prin capacități de apărare și descurajare.
3: Cei care credeau că România este la marginea Uniunii Europene s-au înșelat. România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene. Suntem la frontiera într-o Europa liberă și o țară în care cetățenii își apără libertatea cu prețul vieții. Înzestrăm armata română pentru a păstra pacea. Pentru că pacea, fără înzestrare și fără o capacitate suficientă de apărare, este doar o speranță. Și Marea Neagră face ca România să demonstreze o relevanță și mai mare la nivel european și la nivel NATO.
1: Filmul Nu e locul tău, aici, în regia lui Florin Șerban, a câștigat Leul de Aur pentru cel mai bun film în cadrul competiției internaționale a festivalului de la Locarno. Filmul a ieșit învingător dintr-o selecție de 17 lungmetraje. Pelicula este o analiză sumbră a rasismului împotriva romilor din țară, spune povestea unui medic respectat, interpretat de Adrian Văncică, și care află că fiul său a comis o crimă din motive rasiale. Tatăl află astfel că fiul său este de altfel membru al unei organizații de tineri rasiști. Florin Șerban a mai câștigat marele premiu în competiția Berlinale în 2010 cu Eu dacă vreau să fluier, fluier. Atletico Madrid a anunțat oficial transferul fundașului argentinian Cristian Romero de la Tottenham. În vârstă de 28 de ani, fotbalistul a semnat cu formația antrenată de Diego Simeone un contract valabil până în 2031. Pe Romero spera să-l ia și Cristi Chivu la Inter. Transferul se ridică la 40 de milioane de euro, dintre care 35 de milioane reprezintă suma fixă, iar alte 5 milioane sunt prevăzute sub formă de bonusuri. Romero a fost capitanului Tottenham și a evoluat timp de 5 sezoane la clubul londonez, marcând 13 goluri. Fundașul argentinian este campion mondial cu naționala Argentinei după succesul de la Cupa Mondială din 2022. Vreme călduroasă mâine în cea mai mare parte a țării, local caniculară în Banat și Crișana. Acolo indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Vom avea cer mai mult senin, trecător cu înnorări după amiază la munte și în Dobrogea. Maximele vor urca în Câmpia de Vest până la 35 de grade. 19 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alice Tudor.
0: Așa facem, Lucian, rămânem împreună până la 21. Dacă e cald, e vară, dacă e vară, e bine. Și dacă e radio, e muzică. Începem ora cu Shakira, Ugel și Salto Jamaican și Justin Bieber, Peaches.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: Navi. Asta este o expresie care nu necesită nici traducere, nici explicații. Life is life. Asta e viața. În schimb, necesită trăire. Iar ăsta este cel mai aglomerat weekend pe litoralul românesc. Lume multă, valuri mari, curenți puternici și o veste bună pentru cei care rămân la mare și săptămâna viitoare. De luni se mai liniștește marea. O altă veste pentru toată lumea. Ascultători de radio, consumatori de weekend, urmează top 5 lucruri faine din această săptămână, în câteva minute, la Digi FM.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Până atunci ascultăm. Ia uite ce frumos. Lola Young, Messi. Ne întâlnim și cu Gwen Stefani și Eve, Rich Girl. Iar de la Kaigo și Miguel ascultăm o super piesă, Remind Me to Forget. Toate pentru tine în weekend la Digi FM.

0: DGFM.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact, 19:33 de minute. Top 5 lucruri faine din această săptămână. Începem cu eclipsa totală de soare, care a oferit un spectacol rar în Europa. Astrologii cu eclipsă de soare funcționează ca o resetare energetică masivă sau o lună nouă amplificată, ceea ce simbolizează închiderea forțată a unor capitole vechi, accelerarea destinului, ieșirea la suprafața lucrurilor ascunse și deschiderea de noi drumuri neașteptate. Doamne ajută! Câte mării își serbează astăzi ziua de Sfânta Marie? Peste 2,6 milioane de români, aproape 2 milioane de femei și peste 650.000 de bărbați își serbează astăzi ziua. La nivel mondial, Maria este cel mai răspândit nume din lumea creștină, fiind purtat de peste 100 de milioane de persoane, iar rădăcina sa din ebraică, Miriam, înseamnă cea iubită sau stăpână. La mulți ani încă o dată! David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber la campionatul european de la Paris, după o cursă pe care a controlat-o de la start până la finish. Felicitări, David! The Weeknd extinde turul istoric Wembley. În această săptămână, artistul a anunțat oficial adăugarea de noi date pentru turneul său uriaș After Hours Till Dawn pe legendarul stadion Wembley din Londra, unde va susține 5 nopți consecutive sold out, un record absolut pentru un artist solo R&B pe cel mai mare stadion britanic. Și tot în această săptămână s-au împlinit 5 ani de la lansarea Cold Heart, Elton John și Dua Lipa, piesă lansată pe 13 august 2020. Hitul a fost un succes global masiv, devenind primul single al lui Elton John number one în UK după 16 ani, adunând miliarde de streamuri. Piesa a legat la fel și o prietenie strânsă între cei doi, Elton John declarând că Dua Lipa i-a dat o nouă energie, colaborarea transformându-se într-o prietenie frumoasă.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Păi hai să ascultăm Cold Heart, Elton John și Dua Lipa. Acesta a fost top 5 lucruri faine din această săptămână.

0: Love Me, Love Me, Fool Me, Fool Me, Two Colors și 30 de ani de la piesa originală, The Cardigans. Iar ăsta cred că este cel mai bun remake. A intrat foarte ușor în playlistul de la radio și din seria pieselor care intră ușor și ies foarte greu. 19:48. Imediat, Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing. Avem și Fly Project, Micora Sun. Și pe final de oră, ultima piesă, Pitbull și Kesha, Timber. Gata și cu ora asta urmează știrile de la Fix și apoi ultima oră pe care o petrecem împreună astăzi.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

cu gust de înghețată. Ca să știi!

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.

0: sandaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Bucata de dronă descoperită după amiază aproape de plaja din stațiunea Olimp în mare a fost ridicată pentru analize. Un salvamar a văzut piesa și a sunat la 112. Armata va stabili și proveniența ei. Între timp, drona descoperită în zona localității Plauru, vineri, în județul Tulcea, a fost neutralizată. A fost o detonare controlată, anunță Ministerul Apărării Naționale. Aparatul de zbor avea explozibil. Cu detalii, Valentin Stan.
1: Este o decizie pe care Ministerul Apărării Naționale a luat-o după ce a ajuns la concluzia că acea dronă avea explozibil. Pentru a nu fi niciun pericol, a fost dus aparatul de zbor într-o zonă sigură, unde nu există nicio locuință în apropiere și a fost detonată. Este vorba despre o dronă care s-a prăbușit în localitatea Plauru, din județul Tulcea, foarte aproape de granița cu Ucraina, la câteva zeci de metri distanță de porturile ucrainene de la Dunăre. Cel mai probabil această dronă este una rusească, care a pierdut controlul și s-a prăbușit pe teritoriul României.
0: Copiii care își creează primul cont pe rețelele sociale încă din gimnaziu tind să aibă rezultate mai slabe la școală. Asta arată un studiu realizat de cercetătorii de la o universitate din Milano. Știe mai multe Alexandra Grigoriță.
2: Cercetătorii italieni au analizat peste 5200 de elevi din nordul peninsulei și au comparat rezultatele celor care și-au făcut cont la 10-11 ani cu ale celor care au așteptat până la 14 ani. Diferențele apar începând din gimnaziu. Elevii care au intrat mai devreme pe rețelele sociale au obținut în medie rezultate mai slabe la matematică și limba italiană. De asemenea, au avut și o probabilitate mai mare de a repeta anul. Cercetătorii spun că o posibilă explicație este distragerea atenției prin verificarea frecventă a telefonului și a platformelor sociale, inclusiv în timpul temelor sau înainte de culcare. Totuși, studiul nu demonstrează că rețelele sociale provoacă direct scăderea performanței școlare, dar autorii cercetării recomandă o utilizare mai atentă a platformelor de către copii și părinți.
0: Aeroportul din Catania, Sicilia, a reluat zborurile. Autoritățile au redus nivelul de alertă pentru aviație asociată activității vulcanului Etna de la roșu la portocaliu. În ultima săptămână, sute de zboruri au fost anulate sau redirecționate din cauza cenușii aruncate în aer de către vulcan. Aeroportul din Catania este al cincilea cel mai aglomerat din Italia după traficul de pasageri, iar vulcanul Etna din apropiere este unul dintre cei mai activi din Europa. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Rămânem împreună până la 21-23 minute. Acum ne întoarcem la muzică. Imediat începem ora cu Robin Schulz, Sugar, 50 Cent, In The Club și Alexia. Piesă nouă nouță, Nu Mai Am Nume.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: Alexia este numele ei și ar fi să se numește Nu mai am nume, una dintre cele două new entry săptămâna asta în Top 20 DGFM. Și cealaltă este Made in Ro, dar nu vreau să intru în detalii, vreau doar să-ți reamintesc că Top 20 DGFM se ascultă în fiecare sâmbătă de la ora 12 și duminica în reluare după ora 21 Top 20 DGFM cu Cetin Rașit. Ce am pregătit în continuare sună foarte bine. Jessie J și Ariana Grande, Bang Bang și ceva ce n-am mai ascultat de mult, Gary Barrett, I Hope și Avicii, Wake Me Up.
1: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Parker, Matthew Benta și Adi B. Unul dintre ei sigur este român și acela e Alex Parker. Heartbreak sună într-un mare fel. Dă o stare de bine vara asta. Poate fi ascultată la orice oră, zic eu. Și unul dintre cele mai ascultate 20 de hituri la Digi FM. Și da, e adevărat, vara ta are muzica ei și este toată a ta la Digi FM. Și aș mai da un play. Aș pune-o chiar pe repeat vreo 10 ori. 20 și 27 de minute. Mergem mai departe cu Alec Benjamin, Let Me Down Slowly și Beyoncé, If I Were a Boy.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Ed Sheeran, Azizam, draga mea și dragul meu, pe această piesă minunată, eu zic gata. Punct și de la capăt, ne auzim și mâine, 17:21, petrecem împreună finalul de weekend. Asta e o variantă. A doua ar fi să prelungim weekendul luni și marți de la 18:00 la 21:00, da. Mă mai gândesc, mai am timp. Pe de altă parte, colegul Dante nu mai are răbdare, intră imediat cu 3 ore de mix, cu cele mai faine remixuri la piesele tale preferate din toate timpurile, mai bune și mai puțin bune, când muzica nu te-a lăsat la greu. Iar noi ținem legătura Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM. Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante.

0: seara în bucate, bine alese și mixate de Dante, la Digi FM.
1: Antonio?
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Navigația sigură prin Marea Neagră nu mai este o certitudine, ci o miză de zi cu zi în actualul context de securitate. Este avertizmentul lansat de premierul interimar cu ocazia Zilei Marinei. Ilie Bolojan a subliniat că Marina Română reprezintă garanția că țara noastră își poate apăra granițele, oamenii și investițiile din Marea Neagră, precum și dreptul la navigație liberă.
1: Într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit. Într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând. Marina noastră este și o promisiune că în acest vremuri, oricât ar fi de tulburi apele, România își va apăra granițele, o promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.
0: Criza energetică ar putea ajunge și în facturile românilor. La orele de vârf, consumul de electricitate depășește cu mult producția internă, iar furnizorii sunt nevoiți să cumpere energie la prețuri ridicate. Deocamdată, consumatorii sunt protejați de contractele aflate în vigoare. Situația s-ar putea schimba însă în toamnă, când furnizorii vor începe să reînnoiască o parte dintre contracte, a spus la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: Dacă securitatea aprovizionării este asigurată și nu avem emoții, problemele pe care le punem sunt legate de costuri. Față de prețul pe care îl avea nuclear electrica în contractele bilaterale cu furnizorii, importurile sunt cam de 2-2,5 ori mai scumpe. Dacă vorbim de o treime și dacă vorbim doar de 3-4 ore pe zi, dacă lucrurile acestea se întâmplă o săptămână, două, evident se va simți la un moment dat în cost, un oarecare impact se va vedea atunci când se refac viitoarele contracte și când există un calcul mediu al felului în care se cumpără și se vinde la nivel de furnizor. Deci, odată ce noile contracte vor intra, probabil din toamnă...
0: Ungaria recurge la o soluție de urgență pentru a menține în funcțiune centrala nucleară de la Pocș în contextul nivelului extrem de scăzut al Dunării. Autoritățile vor scufunda controlat două barge, fiecare cu o lungime de aproximativ 80 de metri, în apropierea centralei. Măsura ar urma să ridice temporar nivelul apei și să permită funcționarea celor două turbine care mai sunt active. Centrala Pocș funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitate. Premierul ungar Peter Mogior avertizează că nivelul Dunării ar putea ajunge luni dimineață la un prag critic, ceea ce ar impune oprirea uneia dintre turbine. Soluția este una temporară. Guvernul de la Budapesta intenționează să construiască pe fundul Dunării un prag submers pentru menținerea unui nivel suficient al apei în zona centralei. În România, scufundarea controlată a patru barje a oferit doar un răgaz de scurtă durată pentru centrala de la Cernavodă, care în cele din urmă a fost oprită. Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi...

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Bucata de dronă descoperită după amiază aproape de plaja din stațiunea Olimp în mare a fost ridicată pentru analize. Un salvamar a văzut piesa și a sunat la 112. Armata va stabili și proveniența ei. Între timp, drona descoperită în zona localității Plauru, vineri, în județul Tulcea, a fost neutralizată. A fost o detonare controlată, anunță Ministerul Apărării Naționale. Aparatul de zbor avea explozibil. Cu detalii, Valentin Stan.
1: Este o decizie pe care Ministerul Apărării Naționale a luat-o după ce a ajuns la concluzia că acea dronă avea explozibil. Pentru a nu fi niciun pericol, a fost dus aparatul de zbor într-o zonă sigură, unde nu există nicio locuință în apropiere și a fost detonată. Este vorba despre o dronă care s-a prăbușit în localitatea Plauru, din județul Tulcea, foarte aproape de granița cu Ucraina, la câteva zeci de metri distanță de porturile ucrainene de la Dunăre. Cel mai probabil această dronă este una rusească, care a pierdut controlul și s-a prăbușit pe teritoriul României.
0: Copiii care își creează primul cont pe rețelele sociale încă din gimnaziu tind să aibă rezultate mai slabe la școală. Asta arată un studiu realizat de cercetătorii de la o universitate din Milano. Știe mai multe Alexandra Grigoriță.
2: Cercetătorii italieni au analizat peste 5200 de elevi din nordul peninsulei și au comparat rezultatele celor care și-au făcut cont la 10-11 ani cu ale celor care au așteptat până la 14 ani. Diferențele apar începând din gimnaziu. Elevii care au intrat mai devreme pe rețelele sociale au obținut în medie rezultate mai slabe la matematică și limba italiană. De asemenea, au avut și o probabilitate mai mare de a repeta anul. Cercetătorii spun că o posibilă explicație este distragerea atenției prin verificarea frecventă a telefonului și a platformelor sociale, inclusiv în timpul temelor sau înainte de culcare. Totuși, studiul nu demonstrează că rețelele sociale provoacă direct scăderea performanței școlare, dar autorii cercetării recomandă o utilizare mai atentă a platformelor de către copii și părinți.
0: Aeroportul din Catania, Sicilia, a reluat zborurile. Autoritățile au redus nivelul de alertă pentru aviație asociată activității vulcanului Etna de la roșu la portocaliu. În ultima săptămână, sute de zboruri au fost anulate sau redirecționate din cauza cenușii aruncate în aer de către vulcan. Aeroportul din Catania este al cincilea cel mai aglomerat din Italia după traficul de pasageri, iar vulcanul Etna, din apropiere, este unul dintre cei mai activi din Europa. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Stare de bine
4: pe repeat.
3: Ca să știi.
5: What's up, this is Martin Garrix.
6: I'm Khalid.
3: Digi FM, ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Navigația sigură prin Marea Neagră nu mai este o certitudine, ci o miză de zi cu zi în actualul context de securitate. Este avertizmentul lansat de premierul interimar cu ocazia Zilei Marinei. Ilie Bolojan a subliniat că Marina Română reprezintă garanția că țara noastră își poate apăra granițele, oamenii și investițiile din Marea Neagră, precum și dreptul la navigație liberă.
1: Într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând. Marina noastră este și o promisiune că în acest vremuri, oricât ar fi de tulburi apele, România își va apăra granițele, o promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.
0: Criza energetică ar putea ajunge și în facturile românilor. La orele de vârf, consumul de electricitate depășește cu mult producția internă, iar furnizorii sunt nevoiți să cumpere energie la prețuri ridicate. Deocamdată, consumatorii sunt protejați de contractele aflate în vigoare. Situația s-ar putea schimba însă în toamnă, când furnizorii vor începe să reînnoiască o parte dintre contracte, a spus la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: Dacă securitatea aprovizionării este asigurată și nu avem emoții, problemele pe care le punem sunt legate de costuri. Față de prețul pe care îl avea nuclear electrica în contractele bilaterale cu furnizorii, importurile sunt cam de 2-2,5 ori mai scumpe. Dacă vorbim de o treime și dacă vorbim doar de 3-4 ore pe zi, dacă lucrurile acestea se întâmplă o săptămână, două, evident se va simți la un moment dat în cost, un oarecare impact se va vedea atunci când se refac viitoarele contracte și când există un calcul mediu al felului în care se cumpără și se vinde la nivel de furnizor. Deci, odată ce noile contracte vor intra, probabil din toamnă...
0: Ungaria recurge la o soluție de urgență pentru a menține în funcțiune centrala nucleară de la Pocș în contextul nivelului extrem de scăzut al Dunării. Autoritățile vor scufunda controlat două barge, fiecare cu o lungime de aproximativ 80 de metri, în apropierea centralei. Măsura ar urma să ridice temporar nivelul apei și să permită funcționarea celor două turbine care mai sunt active. Centrala Pocș funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitate. Premierul ungar Peter Mogior avertizează că nivelul Dunării ar putea ajunge luni dimineață la un prag critic, ceea ce ar impune oprirea uneia dintre turbine. Soluția este una temporară. Guvernul de la Budapesta intenționează să construiască pe fundul Dunării un prag submers pentru menținerea unui nivel suficient al apei în zona centralei. În România, scufundarea controlată a patru barje a oferit doar un răgaz de scurtă durată pentru centrala de la Cernavodă, care în cele din urmă a fost oprită. Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Stop playing.
3: More variety.
1: Digi FM. Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Bucata de dronă descoperită după amiază aproape de plaja din stațiunea Olimp în mare a fost ridicată pentru analize. Un salvamar a văzut piesa și a sunat la 112. Armata va stabili și proveniența ei. Între timp, drona descoperită în zona localității Plauru, vineri, în județul Tulcea, a fost neutralizată. A fost o detonare controlată, anunță Ministerul Apărării Naționale. Aparatul de zbor avea explozibil. Cu detalii, Valentin Stan.
1: Este o decizie pe care Ministerul Apărării Naționale a luat-o după ce a ajuns la concluzia că acea dronă avea explozibil. Pentru a nu fi niciun pericol, a fost dus aparatul de zbor într-o zonă sigură, unde nu există nicio locuință în apropiere și a fost detonată. Este vorba despre o dronă care s-a prăbușit în localitatea Plauru, din județul Tulcea, foarte aproape de granița cu Ucraina, la câteva zeci de metri distanță de porturile ucrainene de la Dunăre. Cel mai probabil această dronă este una rusească, care a pierdut controlul și s-a prăbușit pe teritoriul României.
0: Copiii care își creează primul cont pe rețelele sociale încă din gimnaziu tind să aibă rezultate mai slabe la școală. Asta arată un studiu realizat de cercetătorii de la o universitate din Milano. Știe mai multe Alexandra Grigoriță.
2: Cercetătorii italieni au analizat peste 5200 de elevi din nordul peninsulei și au comparat rezultatele celor care și-au făcut cont la 10-11 ani cu ale celor care au așteptat până la 14 ani. Diferențele apar începând din gimnaziu. Elevii care au intrat mai devreme pe rețelele sociale au obținut în medie rezultate mai slabe la matematică și limba italiană. De asemenea, au avut și o probabilitate mai mare de a repeta anul. Cercetătorii spun că o posibilă explicație este distragerea atenției prin verificarea frecventă a telefonului și a platformelor sociale, inclusiv în timpul temelor sau înainte de culcare. Totuși, studiul nu demonstrează că rețelele sociale provoacă direct scăderea performanței școlare, dar autorii cercetării recomandă o utilizare mai atentă a platformelor de către copii și părinți.
0: Aeroportul din Catania, Sicilia, a reluat zborurile. Autoritățile au redus nivelul de alertă pentru aviație asociată activității vulcanului Etna de la roșu la portocaliu. În ultima săptămână, sute de zboruri au fost anulate sau redirecționate.